Півжиття за плечима, а почуття все ще має ту саму силу. У Нікітіна це кохання не про перші метелики, а про людину, яка з роками стає тільки ближчою. На 17-му Шакіра та Бурна Бой із Day Day. Новинка проводить у топ-40 лише другий тиждень, але вже встигла перестрибнути 4 рядки. Володимир Дантес розширює список професій. До музики, телебачення і акторства додалося кінопродюсування. Його команда працює над першим повнометражним художнім фільмом, де Дантес виступає продюсером та автором. Лайки на цьому тлі демонструють рідкісну стабільність, і другий тиждень поспіль залишаються 16-ми.

0: на душі лайки, лайки, лайки, лайки, рвуться ланцюги. В океані можна сховати чимало порожнечі, та навіть він безсилий перед мілиною. У гіті на обрії нова робота «Антитіл». Ок. Говорить про дивне відчуття, знайоме багатьом під час війни. Радієш зустрічі, смієшся з друзями, маєш хороший день, а потім ловиш себе на думці, чи маєш право бути щасливим, коли іншим важко. Відповідь «Антитіла» вмістили у дві літери.
1: Це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя.
0: На укладинці «Антитіла» використали власні дитячі фото. Нагадування про час, коли радість не потребувала пояснень. Дорослим вона теж потрібна. І дозволити її собі. Ок.

У жовтні антитіла вирушать у тур вдома 2-0. Кілька десятків живих зустрічей – це цілком ок, привід для радостей. А далі в нас пауза, після якої продовжуємо. Почуємось.

Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Анкарапіста від Древо натанцювала вже 37 тижнів і у Топ 40 знову залишається 15-ю. Восени Древо продовжує український тур, а в листопаді цей танець вже перетне океан. Артиста чекають США і Канада.

білі дні, сірі ночі, Адама у дерево все танцює. 747 Дорофєєва і кілька тижнів тримав курс без змін. Тепер довелося трохи змінити маршрут, і 747 уже 14-й. З навігацією всередині треку ще складніше. Сигнал втрачено. Орієнтир теж.

0: Коли розумієш одне одного без слів, сигнал вже нічого не вирішує. 747 від Дорофєєвої. Залишайся бумбокса, тепер 13-та. У гурті попереду велика дорога. В листопаді стартує дронотур 2026. 15 концертів у 7 країнах, частину прибутку з яких фонд Андрія Хливнюка спрямує на техніку для сил оборони.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назад.

0: як воля твоя, будь ласка.
1: Боксу можна залишитися, можна піти, а двері для повернення все одно лишаються відчиненими. Монатік уже живе новою музикою. Головним осіннім релізом артиста стала «Нумо». Та тому, що звільняти радіоефір не поспішає. 20 тижнів у топ-40. За плечима в цієї роботи навіть перше місце. А тепер додає одну позицію і стає 12-ю. Чому?

У почуттів багато чому, та сказати про них краще до того, як стане запізно. Алі Фарбен та Рене Міллер після кількох спокійних тижнів відступають. Body Talk тепер 11-та. Ще одна пауза, а далі вже перша десятка радіочарту. Почуємось.

Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Ми вже в 10-ті. Віталій Козловський теж повернувся туди, де його давно чекали. Наприкінці вересня концерт «На біс» зібрав аншлаг у Палаці Україна. І Шекспіру публіка ніби сказала «На біс». Одна позиція вгору, і тепер він 10-й. Жаль.

Шекспір писав би не про них, а Козловський усе одно наполягає. Я той. У Нікіти Кисельова рідкісний випадок повної згоди з цифрами. Крила Лелеки, 9-й тиждень у топ-40, минулого разу були 9-ми і нікуди звідти не полетіли. Вище теж іще не бували. Крила є, а залишати насиджене місце Лелеки не поспішають.

Крила Лелеки від Нікіти Кісельова. У радіочарті вони тримаються свого гнізда, а скоро полетять Україною разом із Нікітою. Попереду великий тур «Біт Трим Біт». Восьмий – Алан Уокер із «Broken Strings». Анна Трінчер зараз готує найбільший сольний концерт у своїй кар'єрі. 20 листопада в Палаці спорту вона збере 20 років творчості в одне шоу «Зірочка Палац». Маргарита у чарті поступаються одним рядком і тепер сьома.

Маргарита влучила в росте людське бажання хоча б на кілька хвилин залишити всі проблеми десь за межами пісні. Неп'яна закохана Альона Маргалєва і після довгого життя серед лідерів залишає першу п'ятірку. За межами чарту масштаб лише зростає. Альона повезла одноіменну програму великим туром Україною, а в листопаді представить їй два вершури поспіль у Київському палаці спорту. 6-та позиція.

0: Закоханість веде хоч босоніж на край землі, а щастя починається з двох чашок кави на столі. З таким настроєм і підемо на паузу, після якої повернемося, щоб послухати п'ятірку найкращих. Почуємось.
1: Ви на хвилі Сяйво ФМ.
0: Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Час першої п'ятірки. The Second Voice з Let Me Be зберігають п'яте місце. Даті тим часом різко додає. Take Me There перестрибує три сходинки і уже четверта. Мамаріка другий тиждень тримає третє місце. На нашій вулиці залишається серед лідерів, хоча в артистки вже нова музична глава. Наприкінці вересня вона представила Матріархат. Новинка набирає ходу, а в радіочарті і далі господарює попередній гіт.

на цій вулиці всі ходять парами, а мама Ріка вирішує: краще самі, ніж вдвох у невідомості. Кольє Максабарських другий тиждень залишається за крок від вершини. Цим двом, утім, взагалі не до решти світу, тим паче не до чарту. Складні персонажі залишають усіх за парканом і танцюють своє та.

складні для інших, зате одне з одним живі і без фальші. На вершині без змін. Грошу другий тиждень не віддає свій «Мій рай». За 3 місяці кліп набрав у Ютубі майже 4 мільйони переглядів. Тепер до цього результату додається ще один тиждень на чолі.

0: угрозу любов повертається, а все інше виявляється тимчасове. Хороша думка на наступні 7 днів. З вами був Олесь Кельмук і Радіочарт ТОП 40. Почуємось за тиждень.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

насправді то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Промінтепла. Радіо Сяйво.
1: Усі мої квіти, це гроші на вітер. Скільки пісень тобі написав, а ти випила крові, немає любові.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті митника підозрюють у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками та втечі з місця аварії. Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 жовтня близько 11 вечора в Городенці. За даними слідства, 31-річний водій автомобіля Volkswagen збив 25-річного пішохода та втік. Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували. Наразі він перебуває в комі. Наступного дня водія розшукали та затримали. Як з'ясувалося, чоловік працює головним державним інспектором митного поста Коломия. Після аварії він сховав автомобіль у гаражі, а наступного дня вийшов на роботу. Чоловік визнав, що збив пішохода, але пояснив, що поїхав, бо вважав, що потерпілий не потребує допомоги. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Прокурори готують клопотання про взяття підозрюваного під варту. Остаточне рішення щодо його вини має ухвалити суд. Івано-Франківщина допомагає фронту. Громада передала українським захисникам чергову партію сучасної техніки, придбаної за кошти місцевого бюджету участі. За словами міського голови Руслана Марцієва,

0: Consigo. Двох захисників із Галицької громади нагородили обласними відзнаками лицар бойового чину. Як повідомили у міській раді, медалі отримали ветерани війни Олексій Корнієнко та Іван Чокан. Нагороди вручили за хоробрість, стійкість та вірність присязі в захисті України. У Снятині під час розкопок біля радянського пам'ятника воїну-визволителю виявили таємне масове поховання. Як повідомили фахівці комунального підприємства «Пам'ять», під плитами монумента знайшли 4 гнилі труни із людськими кістками. Дослідники зазначають, що справжніх могил героїв там не було. Натомість, під виглядом меморіалу, комуністична влада могла таємно перепоховати НКВДистів, які загинули в боях із загонами УПА. Громадськість та ветерани вимагають остаточно демонтувати радянський пам'ятник і перепоховати знайдені рештки. Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня отримала гуманітарну допомогу від данської благодійної організації CopeAid. Заклад забезпечили медичними масками, захисними халатами, а також витратними матеріалами для діалізу, лабораторій та кардіохірургії. Отримані матеріали використовуватимуть для лікування пацієнтів, зокрема українських військовослужбовців. У лікарні щиро подякували данським благодійникам і волонтерам за постійну підтримку. Прикарпатські сапери знищили 2 вибухонебезпечні предмети минулих війн. Авіаційну бомбу часів Другої світової війни знайшли в лісі на Косівщині, а ручну гранату часів Першої світової на відкритій території у селі Михальче. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих знахідок ні в якому разі не чіпайте їх, відійдіть на безпечну відстань і одразу телефонуйте на спеціальні лінії 101 або 102. Інспекторка Верховинського відділу поліції зустрілася з учнями 7 класу Ільцівського ліцею. Дітям нагадали про адміністративну та кримінальну відповідальність за правопорушення, а також наголосили на важливості поваги до оточуючих і відповідального ставлення до власних вчинків. На цей час ви слухаєте радіо «Осяйво». Почуємось!
1: Радіо «Сяйво».
2: Слухай, підспівуй, танцюй.

0: Вітаю, це неймовірна Україна. І сьогодні про річки Івано-Франківської області. Мене звати Марина Максим.
1: Неймовірна Україна.
0: Чого-чого, а річок в Карпатах не бракує. Для порівняння наводяться цікаві цифри. В Україні нараховується 73 тисячі річок. З них в українських Карпатах близько 28 тисяч.
1: Неймовірна Україна.
0: Проте річок протяжністю більше 10 кілометрів тут налічується лише близько 450. Відповідно, основна частина карпатських річок належить до категорії малих. Їх загальна протяжність становить 36 тисяч кілометрів.
1: Неймовірна Україна.
0: Річки Карпат мають гірський характер. Річки не судноплавні, раніше по них сплавляли ліс, подекуди стихію експлуатували як безкоштовне джерело енергії, але загалом внаслідок низького рівня технологічного забезпечення краю люди дали річкам та потокам спокій.
1: Неймовірна Україна.
0: Найбільші ріки Прикарпаття – Дністер і Прут. Майже дві третини території області зрошуються водами басейну Дністра, і тільки південно-східна окраїна належить до басейну Пруту. Довжина Дністра в межах Прикарпаття – 190 кілометрів. Другий річковий басейн належить Пруту, лівій притоці Дунаю, джерела ріки на північних схилах Чорногірського хребта. Довжина Пруту в межах області – близько 150 кілометрів. Найбільші притоки – Черемош, Рибниця і Пістенька.
1: Неймовірна Україна.
0: На жаль, часто паводки і селі мають катастрофічний характер. Вони завдають народному господарству великих матеріальних збитків, руйнують шосей, залізниці, зносять мости, змивають посіви, ґрунтові горизонти, заготовлений ліс, пошкоджують будинки, промислові сільськогосподарські споруди.

0: паводках, дуже розмивається русло та береги річок. Безперервне переформування і блукання русел також завдають значної шкоди народному господарству. Для захисту берегів створюють укріплення.
1: Неймовірна Україна!
0: На цьому все. Дякую, що з нами.

Я на місці, передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін, в пошуках принцесу, може, допоможе чин. Вона стілить моє серце краще медицин, а очей не дай зімкнути вночі кофеїн. Змінив десятки сенсів, вже не важливо з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю було, але все це давно на дно. Цвінок на екрані твоє ім'я, повір, не будем раді ні ти, ні я. Розумію, схоже, почу

Ти говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів зупинити тебе не смів. Серце плаче, тоді втрачай. Ей, душу свою відкрив,

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
1: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр.
3: Де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
1: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
4: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: Марія Приймаченко народилася в 1908 році в невеликому селі Болотня, що на Київщині. В її родині було багато творчих людей, наприклад, бабуся Марії розписувала і фарбувала писанки. Тато займався теслярством, бондарював та різьбив по дереву. Мати Марії була визнаною майстриною вишивання.
0: Величні українці.
1: У дитинстві Марія перенесла тяжку хворобу – поліоміеліт. Внаслідок хвороби одна нога дівчини була неповноцінно розвинена, а пізніше вона поставила протез. Саме тому все життя Приймаченко носила тільки довгі спідниці. Через хворобу дівчинка провчилася у школі лише 4 класи.
0: Величні українці.
1: Хвороба змусила її дивитися на світ дорослими очима. Зір та слух дівчинки значно покращився. Як вона почала малювати, майбутня художниця згадує, що коли виписала гусей, побачила рослину, яка має синій сік. Набрала її повну пелену, принесла додому і розмальовувала хату. Так почався її творчий шлях. До слова, цікавий факт, картини писала лівою рукою, незважаючи на те, що Марія була правшою.
0: Величні українці.
1: Марію Овксентіївну в 1936 році запрошують в Київський музей українського мистецтва в експериментальні майстерні. Творчість стає значно різноманітнішою, Марія малює, виготовляє керамічні вироби та вишиває. Захоплюючись малярством Марії Приймаченко, цивілізована Європа запрошує її на виставки.
0: Величні українці.
1: Стала популярною уже у 27 років завдяки роботі «Звірі у болотні». Після цього її картини були на міжнародній виставці у Парижі, у Варшаві, в Софії, у Монреалі, у Празі. У 1937 році на Всесвітній виставці у Парижі Марія Приймаченко отримала золоту медаль, здивувавши своїми картинами мистецький світ. Пабло Пікассо, видатний художник, який також виставлявся, відзначив, що якби Марія Приймаченко проживала у Франції, то могла б стати значно відомішою, аніж він сам.
0: Величні українці.
1: Але Друга світова війна змусила художницю забути на деякий час про творчість. Повернувшись до рідного села, Марія переживала найстрашніший період свого життя. Чоловік загинув на війні. Він так і не побачив свого сина Федора, але художниця до кінця своїх днів зберігала вірність чоловікові. Офіційно вони одружені не були, але 5 років проживали в цивільному шлюбі.
0: Величні українці.
1: У 1960 році народна художниця починала роботу над своїм новим циклом під назвою «Людям на радість». До нього увійшли такі роботи, як «Синій вазон з квітами», «Сонях», «Пава у квітах», «Голуб на калині» та «Лев». За новостворений цикл Марія Приймаченко отримала нагороду лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка.
0: Величні українці.
1: Крім того, вона була ще й талановитою поетесою. Марія вдало підписувала свої картини коротенькими примовками, які легко запам'ятовувались. Наприклад, «Куріпочки пляшуть і хліб пашуть», «Собачка Ада не боїться гада», «Ворон дві баби мав, обох обнімав». Незадовго до своєї смерті художниця створює прекрасну чорнобильську серію, яка розійшлася по всьому світу.
0: Величні українці.
1: Малюнками Марії Приймаченко японці ілюструють свої букварі. А сама художниця теж неодноразово ілюструвала книжки. Приймаченко проілюструвала 5 дитячих книжок видавництва «Веселка». Попри популярність та визнання, родина Марії жила дуже скромно. За час своєї творчості Марія не продала жодної своєї картини, вона їх тільки дарувала. Заробляла шиттям вишиванок. Померла видатна художниця на 89-му році життя.
0: Величні українці.

0: і вона – реклама.
1: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте коло ми, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола 2.
3: Welcome to Техноцентр.
4: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
5: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
6: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
7: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
8: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
9: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
10: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
11: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль, а громад – рішення на поверхні.
12: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market and Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
13: Безкоштовна солодка вата.
12: Дегустації, вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
13: Беріть друзів.
12: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет енд Бістро. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
13: Поруч з ТЦ «Пілот».
14: Експрес завжди по дорозі.
15: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
16: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйво родина. У нас 14 жовтня на календарі, середа, екватор робочого тижня. 8 година ранку на студійному годиннику. У нас час для бадьорості, адже ми розпочинаємо шоу «Ранкова кава». З вами я, Уляна Кален. Як завжди, новий день. За новий день дякуємо нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, нашим волонтерам, усім службам, усім, хто тримає наш тил. Дякуємо вам за можливість сьогодні прокинутися у в себе вдома, в рідному ліжку і сказати рідним до доброго ранку, тож прокидаємося разом, налаштовуйте перемичі гучніше, наливайте улюблену каву і нехай новий день буде максимально продуктивний і наповнений тільки позитивними новинами. Тож, бажаю всім гарного, легкого, спокійного дня, спокійної середи. Ну, а щодо новин, вони вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо «Сяйво». Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM.

це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, КМВА, «Київавтотранс», КМДА та повітряні сили. За словами Віталія Кличка, російські війська атакували кілька енергетичних об'єктів столиці. Через російську атаку в Дарницькому та Печерському районах Києва тимчасово зупинили рух електротранспорту. Також є перебої зі світлом, а в ДСНС повідомили, що у Києві 3 людини загинули. Внаслідок російського обстрілу триває ліквідація наслідків у 3 районах столиці. Зокрема, на місці ворожого удару по багатоповерхівці в Деснянському районі вогнеборці ліквідували пожежу на площі 400 квадратних метрів. Кількість постраждалих збільшується. Люди продовжують звертатися по допомогу. Виявлені тіла 2 загиблих людей. Вдалося врятувати 16 мешканців будинку, 21 людину, яку постраждали. З них одна дитина. Тривають аварійно-рятувальні роботи. На місці події працюють психологи головного управління, які вже надали допомогу 110 людям. Також у Голосіївському районі є влучання в нежитлову будівлю. На жаль, одна людина загинула, ще одна постраждала. За іншою адресою, у Дніпровському районі внаслідок повторної атаки виникла пожежа в недіючій будівлі. Загоряння газону на стадіоні у Дарницькому районі вогнеборці ліквідували. У Шевченківському районі внаслідок влучання в одноповерхову недіючу будівлю сталося незначне загоряння, пожежа оперативно ліквідували. У ніч проти 14 жовтня Балаково Саратинської області після атаки БПЛА спалахнули пожежі. Цілями удару стали дата-центр Спірбанку, а також металургійний завод. Про це повідомляє Еспресо. Місцеві повідомляють про десятки вибухів у Балаково. Також момент влучання фіксували на відео, проте росіяни наразі офіційно не коментували атаку. Також на одній із цілей ставила мега-дата-центр Спірбанку. Будівництво комплексу ще не завершено, однак його вводять в експлуатацію поетапно, тому частина об'єкта вже може функціонувати. Зазначено, що вартість проєкту становить понад 122 мільярди рублів або понад 1 мільярд доларів. Після завершення робіт центр має стати одним із найбільших у Росії. Там планують розмістити близько 3 тисяч серверних стійок і до 120 тисяч серверів. Загальна потужність комплексу становитиме 82 мегаватт. Водночас канал публікує фотопідтвердження удару в промзоні металургійного заводу «Балаково». Бійці 762-ї бригади перехоплювачем «Стінка» збили рідкісний дрон Російської Федерації князь Володимир Святославич. Тим часом на фронті від початку доби відбулося 206 боїв. Про це повідомили в телеграм-каналі Wild Hornets. Власне, військові 762-ї окремої бригади охорони збили рідкісний ворожий дрон князь Володимир Святославич. Дрон, який називають КВС, це 10-дюймовий FPV-дрон. Його відмінна риса – крило у формі кільця. Він здатен нести до 3 кілограмів бойової частини. Лубінець назвав регіони України, які лідирують за скаргами на ТЦК. Найбільше звернень щодо можливих порушень прав громадян під час мобілізації з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки надходить із Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Закарпатської областей. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю. Омбудсман назвав ці області ганебною четвіркою та зазначив, що вони з року в рік залишаються серед лідерів за кількістю скарг на дії представників ТЦК. На думку Лубінця, ситуація значною мірою залежить від рішень обласного керівництва та реакції військового командування на повідомлення про порушення. Як приклад, омбудсман навів випадок із керівником обласного ТЦК на Закарпатті. За його словами, щодо посадовця відкривали кримінальні провадження у 2025 році. Під час обшуків СБУ виявило на його робочому місці десятки тисяч доларів. І це всі новини станом на цю годину. Ви слухайте хвилю радіо «Сяй». Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Як так та коло на хвилях радіо Сяйва, друзі, 8.17 на студійному годиннику, шоу «Ранкова кава» триває на нашій теплій сонячній хвилі. Як завжди, самісінького ранку дізнаємося актуальний прогноз погоди на сьогодні. У нас на календарі 14 жовтня. На Івано-Франківщині температура повітря сьогодні від +2 до +13 градусів тепла, обіцяють синоптики. Просто зараз +4 градуси на дворі можна вже відчувати. І протягом усього дня погода в Коломиї буде похмурою, проте сьогоднішній день обіцяє бути без опадів. За останні 130 років у нас на Івано-Франківщині найтепліше було у 2014 та 23 роках, це +27 градусів, а найхолодніше було у 1992 році, це -4 градуси. Народний прогноз погоди. Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму, особливу увагу приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, зима буде холодною, з півдня теплою і з заходу до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то й зима буде перемінливою. Ну а я ще раз нагадую, сьогодні у нас день без опадів, буде похмуро, проте +13 градусів тепла. Тому, друзі, одягайтесь відповідно до погоди, бережіть себе, обов'язково пийте ранкову каву, снідайте, заряджайтеся позитивом трішки, адже ми знаємо, що як ми ранок зустрінемо, як ми його розпочнемо, такий день у нас і буде, тому давайте притягувати до своїх думок тільки позитив, або день позитивний. Я ж без того бажаю, нехай він буде максимально приємний для кожного з вас. Пам'ятайте, всі нові можливості, які сьогодні у вас будуть, обов'язково потрібно за них братися. Дійте рішуче, вірте в себе, надихайтеся і надихайте всіх довкола. Ну і, звісно, залишайтесь на нашій хвилі. В нас Монатік вже вривається в ефір, тож насолоджуйтесь.

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: Литочка.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
5: О, а що це ти п'єш?
6: О, так це ж...
7: Так, це він з апельсином та корицею.
5: А це гвоздика?
7: Так, і червоне напівсухе.
5: Так це ж...
7: Так, а що ти кричиш?
5: А що таке?
7: У Майамі акція, 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
8: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
9: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
10: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
11: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай, Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
12: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
13: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
14: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
16: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
17: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 14 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів, температура в день 8-13 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 1,6 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

О, Торвальд з ліричним треком «Без тебе» на хвилях Радіо Сяйво. 8.39, друзі, повертаюся до вас. Це шоу «Ранкова кава». І, власне, до вашої ранкової кави, до вашого сніданку ранкового маємо трішки інформаційного сніданку. Так, як завжди, о цій порі цікаві факти про сьогоднішній день. На календарі 14 жовтня відзначають Міжнародний день стандартизації, День створення Української повстанської армії, Всесвітній день майбутнього без карієсу. Також цього дня у 1843 році вперше пролунав весільний марш Мендельсона. 175 років тому, в 1851 році, в Лондоні засновано англійське інформаційне агентство Reuters, а 100 років тому в лондонському видавництві вийшла книжка Алана Мілна «Вінні Пух». Сьогоднішні іменинники – це Гнат, Кузьма, Михайло, Назар, Петро та Параска. Тож не забудьте своїх знайомих привітати. Напишіть їм декілька приємних слів, зателефонуйте, зустріньтеся чи напишіть нам на телеграм Радіо Сяйво. Нагадаю, номер +380 50 188 02 22 +380 50 188 02 22. Пишіть свої вітання і обов'язково почуєте їх у прямому ефірі. Тож робіть приємне своїм близьким самісінького ранку. Ну і, власне, Міжнародний день стандартизації сьогодні, саме цього дня, у 1946 році, в Лондоні, в приміщенні Інституту цивільних інженерів, відкрилася конференція національних організацій зі стандартизації. Досить такий різноманітний сьогодні день вийшов, так, маємо дуже багато цікавих свят, дуже багато цікавих подій, які колись відбулися, ну і щиро надіємося, що сьогодні сьогоднішній день, 14 жовтня 26-го року, обов'язково принесе в нашу історію трішки позитиву, трішки хороших новин, так, чи нових звершень для нашої країни, чи загалом для світу. Ну, а я вам нагадую, що не забувайте вірити в себе. Якщо сьогодні випадає крута можливість для якихось нових початків, обов'язково беріться за цю можливість. Ну, а ми рухаємося з вами далі. Я буду надихати вас класною музикою. Власне, Дантес вже в ефірі, тож насолоджуйтесь.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Медплаза. Ваше здоров'я у надійних руках. Профілактика, діагностика, консультації, лікування всіх видів захворювань, операції різних видів та складності. Надання абсолютно всіх послуг для здорового життя дітей та дорослих. Не треба їхати далеко, приходьте до нас. Місто Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Медплаза. Ви обираєте, ми відповідаємо.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
5: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
7: Пронто! Третя піца у подарунок.
8: Четвертий рол теж.
7: До 20% знижки на самовиніс.
8: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
7: Якщо запізнимось,
8: піца або рол безкоштовно.
7: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
8: Замовляйте просто зараз.
7: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market and Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
9: Безкоштовна солодка вата.
7: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
9: Беріть друзів.
7: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет енд Бістро. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
9: Поруч з ТЦ «Пілот».
10: Експрес завжди по дорозі.
11: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
12: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері. На всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка про те кохання.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяйво Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У лісі поблизу Бурштина розшукують літнє подружжя. Чоловікові стало зле, він знепритомнів. До пошуків залучили рятувальників, а місцева влада просить допомоги добровольців. Про це повідомляє Бурштинська міська рада. 13 жовтня близько 18 години до рятувальників надійшло повідомлення про літнє подружжя, яке пішло до лісу неподалік Бурштина. Під час перебування в лісі чоловікові раптово стало погано, після чого він втратив свідомість. За інформацією міської ради, зв'язок із подружжям є, однак визначити їхнє точне місце перебування поки не вдалося. До пошуків залучили працівників ДСНС та спеціальну техніку. Місцева влада також звернулася до мешканців громади з проханням долучитися до пошукових робіт. Усіх, хто може допомогти з пошуками, просять телефонувати за номером 068 048 1193. 068 048 1193.

Ймовірну участь своїх працівників в інциденті біля дитсадка номер 4 Калинова Сопілка. Про інцидент стало відомо з дописів місцевих івано-франківських телеграм-каналах. У них стверджують, що група чоловіків у формі переслідувала чоловіка, який забіг на територію дитсадка, а також нібито застосувала газовий балончик до вихователів. Директорка дитсадка раніше розповідала, що на території закладу намагалися потрапити восьмеро чоловіків, частина в балаклавах, решта у формі. За її словами, вони, ймовірно, переслідували когось, однак до дітей не заходили. А в приміщенні садочка ніхто не забігав. Директорка також повідомила, що під час сутички чоловіки штовхали працівників закладу, зокрема медсестру. Вона та ще шестеро працівників написали пояснення для поліції. Інформацію про застосування газового балончика керівниця закладу не підтвердила. У Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки відповіли, що після вивчення поширеної в телеграм-каналі інформації не знайшли її підтвердження. У поліції повідомили, що за фактом інциденту було звернення та написана заява. Наразі триває перевірка. Навколо озера імені Юрія Руфа в Коломиї встановили дорожні знаки, які визначають територію пішохідною зоною. Відтепер рух електровелосипедів та електросамокатів тут обмежено. Озеро щодня відвідують мешканці міста, тут гуляють із дітьми, займаються спортом і відпочивають біля води. Нововведення має упорядкувати рух навколо водойми та зробити територію безпечнішою для пішоходів. Раніше коломияни звернулися до міської ради з проханням обмежити рух електротранспорту. Це питання розглянула комісія з безпеки дорожнього руху та підтримала створення пішохідної зони. Після цього розробили проєкт організації дорожнього руху, погодили його з управлінням патрульної поліції в Івано-Франківській області та отримали необхідні дозволи. Відвідувачів озера закликають звертати увагу на дорожні знаки та дотримуватись встановлених правил. І наразі це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Велбой з треком «Життя» на хвилях радіо Сяєва, 9:16 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас, шоу «Ранкова кава» триває. Всім доброго ранку, хто тільки но увімкнувся та доєднався до нашої хвилі. Ми продовжуємо зустрічати новий день разом з вами. Сьогодні у нас 14 жовтня. В українській історії особлива дата – день створення Української повстанської армії УПА. Офіційною датою створення УПА вважають, власне, 14 жовтня 1942 рік. Саме цю дату закріпили постановою Української головної визвольної ради від 30 травня 1947 року. За цією датою складна і драматична сторінка нашої історії. Це історія людей, які в умовах Другої світової війни боролися за українську державність, часто ризикуючи власним життям. Історія, яка й сьогодні спонукає нас замислитися над ціною свободи, силою переконання і відповідальністю за майбутнє своєї країни. Цікаво, що за сьогодні, що сьогоднішня дата пов'язана ще й з глибокою українською традицією. 14 жовтня раніше відзначали Покрову Пресвятої Богородиці, свято, яке в українській культурі здавна асоціювалося із захистом воїнів. Саме тому Покрова стала символічним днем для українського козацтва, згодом і для вшанування українського повстанського руху. Водночас варто пам'ятати, що історія УПА була, власне, складною, а її діяльність і спадщина залишаються предметом історичних досліджень та дискусій. Тож ми пам'ятаємо історію, це, власне, пам'ятати історію не лише знати дати, це вміти розуміти, якою ціною виборювали свободу і берегли правду про минуле, щоб впевненіше дивитися в майбутнє. Нехай, друзі, цей ранок подарує вам світло, силу духу і віру в Україну. Це радіо Сяєво, залишається з нами, адже попереду ще багато цікавого, добрих новин. Гарної музики. Тримаємося разом, пам'ятаємо своє і цінуємо свободу.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: автостанції.
1: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
2: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
4: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
6: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки.
7: З контролем якості на кожному етапі.
6: Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
8: «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
9: Асортимент «Вагромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Вагромат».
10: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
11: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
12: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 14 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів, температура в день 8-13 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 1,6 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Питання є, питань нема на хвилях радіо Сяєво. 9:36 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, друзі. Говоримо про те, що допомагає нам усміхатися, впевнено, без зайвих турбот. Сьогодні, 14 жовтня, відзначається Всесвітній день майбутнього без карієсу. Це нагода нагадати собі, що здоров'я починається з маленьких щоденних звичок. Здавалося б, що може бути простішим за чищення зубів, але саме регулярна гігієна, правильне харчування та профілактичні огляди у стоматолога, вони допомагають зберегти нашу усмішку здоровою. І маю для вас невеличкий ранковий факт. Бактерії в нашій ротовій порожнині перетворюють цукри з їжі та напоїв на кислоти, які поступово пошкоджують зубну емаль. Тому важливо не лише чистити зуби двічі на день пастою з фтором, а й не зловживати солодощами та солодкими напоями. Ну і ще одна порада. Не чекайте зубного болю, щоб записатися до стоматолога. Карієс на ранніх стадіях може не давати жодних відчутних симптомів, а профілактичний огляд допоможе вчасно помітити проблему. Тож сьогодні пропоную маленький челендж для всіх наших слухачів. Усміхніться собі в дзеркалі, подбайте про свою гігієну та нагадайте близьким, що здоров'я починається з турботи про себе. Пам'ятайте, здорова усмішка – це не лише про красиві зуби, а й про впевненість, гарний настрій і радість від спілкування. Ви слухайте радіо Сяєво, усміхайтеся частіше, бережіть себе та нехай ваш день буде таким же світлим, як ваша усмішка. Ми продовжуємо наш ранок разом із гарною музикою.

0: і вона – реклама.
1: Дні меблів «Юск» – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до «Юск» з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: «Юск» у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на «Юск.ua».
3: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
4: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
3: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
5: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
7: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
8: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
9: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
10: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
9: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
11: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
12: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
13: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
12: Завітайте на третій рівень ТЦ
13: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
12: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
14: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового «Market and Bistro Express» за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
15: Безкоштовна солодка вата.
14: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
15: Беріть друзів.
14: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в експрес Market and Bistro. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 22Б.
15: Поруч з ТЦ «Пілот».
16: Експрес завжди подобається.
17: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
18: Стефайно своїм на стіл.
3: Сезон премій на Леоні офіційно відкрито. Влаштуйся на роботу та отримай 5 тисяч гривень. Запроси друга на роботу і кожен з вас отримає ще по 5 тисяч гривень.
19: І це ще не все. Наприкінці року усі працівники отримують річну премію. Приєднуйся до Леоні вже сьогодні. Звертайся або телефонуй 067-313-4404. 067-313-4404. Збери всі премії разом з Леоні.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Сили протиповітряної оборони знешкодили 4 балістичні ракети та 115 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 13 жовтня, повідомили повітряні сили у Телеграмі. З 18 години вівторка 13 жовтня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА та 39 ракет різних типів, що заходять на ціль по балістичній траєкторії. Основними напрямками удару були Київ, Київська та Харківська області. Особливістю стало одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, велика кількість балістики по об'єктах енергетики. Усього радіотехнічні війська повітряних сил зафіксували 167 засобів повітряного нападу, 39 ракет і 128 БПЛА різних типів. 39 протикорабельних ракет «Іскандер» МКН-23, С-400, «Циркон», «Онікс» – це райони пусків Курськ, Брянська, Воронізька, Ростовська області. 128 ударних БПЛА типу «Шахет», «Бандер», «Роль», «Гербера», «Ітлмас», дрони-імітатори типу «Пародія». Із напрямків Мілерово, Орел, тимчасово окупований Донець, Гвардійський, у тимчасово окупованому Криму, акваторія Азовського моря. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 годину ранку 14 жовтня ППО збила, подавила 119 цілей. На Олександрівському напрямку ситуація залишається напруженою. Російські війська намагаються накопичувати сили для прориву. Однак українські захисники стримують ворога і мають успіхи на окремих ділянках. Про це у проєкті «Український фокус ранок» розповів офіцер батальйону безпілотних систем 23-ї окремої механізованої бригади 20-го армійського корпусу оперативного командування «Південь» із позивним «Артист». Цитую. Ситуація на Олександрівському напрямку продовжує бути напруженою. Ворог намагається накопичувати сили, щоб тиснути на наш передній край. Але ми також накопичуємо свої спроможності, стримуємо ворога, не даємо йому просуватися далі, навіть маємо деякі успіхи на окремих ділянках нашої відповідальності зі звільнення нашої землі, зазначив військовий. За його словами, за останні 2 роки характер війни суттєво змінився. Якщо раніше росіяни активно використовували танки та бойові машини,

комісії, перелік необхідних документів і порядок оформлення висновків. Документ також встановлює строки розгляду матеріалів. Рішення мають ухвалювати не пізніше, ніж за 10 днів після отримання всіх необхідних документів. Водночас військові повинні проінформувати про висновок ВЛК протягом 3 днів після того, як відповідну довідку отримає військова частина. У ніч проти 14 жовтня в Україні різко погіршилася робота супутникового зв'язку Starlink. Через перебої було зірвано низку важливих місій. Проблеми зі зв'язком виникли навіть під час руху на швидкості понад 160 км на годину. Про це повідомив український волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко. Цитую, сьогодні вночі було обмежено роботу терміналів Starlink, через це було зірвано низку важливих місій, наголосив він. За словами Стерненка, звичайні термінали супутникового зв'язку наразі продовжують працювати, водночас волонтери припустили, що компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, могла обмежити роботу Starlink на запит адміністрації президента США Дональда Трампа. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяй. Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Соня Матвієнко на хвилях Радіо Сяйво, 10:16 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. Шоу «Ранкова кава». Продовжуємо наш ранок разом на теплій сонячній хвилі Сяйва. Як завжди, для тих, хто тільки не увімкнувся, для тих, хто тільки не доєднався до нашої хвилі, нагадую актуальний прогноз погоди на сьогодні, 14 жовтня на календарі, на Івано-Франківщині. Температура повітря сьогодні, за даними синоптиків, обіцяє бути від плюс 2 до плюс 13 градусів тепла. Власне, плюс 5 градусів зараз відчувається на дворі. Протягом усього дня погода у Коломиї буде похмурою, проте день без опадів. За останні 130 років на Івано-Франківщині. У 2014 та 2023 роках було найтепліше плюс 27 градусів, а у 1992 було найхолодніше, тоді було всього лише мінус 4. Народний прогноз погоди. Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму, особливу увагу приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, зима буде холодною, з півдня теплою і з заходу до сніжної зими. Якщо вітер мінливий, то й зима буде перемінлива. То так, друзі, це за даними наших пращурів, які колись стежили, власне, за вітром, яка буде погода. І на що варто очікувати в майбутньому. Ну, я ще раз нагадаю, за даними синоптиків, сьогодні похмурий день, проте без опадів, до плюс 13 градусів тепла. Обов'язково пийте щось гаряченьке просто зараз, в таку холодну пору, пийте ранкову каву, донатьте нашим захисникам на ранкову каву, подякуйте їм за новий день сьогоднішній. Ну, і, звісно ж, залишайтесь на нашій хвилі, попереду маю ще для вас багато цікавого.

0: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
1: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
0: Коломия, Чорновола 2.
1: Welcome to Техноцентр.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
5: Так, це він з апельсином та корицею.
4: А це гвоздика?
5: Так, і червоне напівсухе.
4: Так це ж...
5: Так, а що ти кричиш?
4: А що таке?
5: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
6: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.

0: Торгова марка «Федик». Страви за хвилини.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
3: Чекаємо.
2: Оптика твого міста, Коломия, Мазепа 79Б,
3: біля магазину Най-Най.
4: Мережа клінік Медлюкс – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці Медлюкс ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте вигоду? Знижки знову з вами. Магазин «Будова» повертає дисконтні картки для своїх покупців. Усе для будівництва та ремонту за найкращими цінами. Завітайте! Коломия, Миколайчука, 23А. «Будова. Будуй з розумом. Економ з нами».
6: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
7: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Як правильно, кілометр чи кілометр? Наголос падає на останній склад. Кілометр. Так само і в слові сантиметр. Кілометр.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 14 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів, температура в день 8-13 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 1,6 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: На зв'язку – перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
0: Соціальна реклама.
6: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
7: Таблоїд.
8: Буду щасливою. Тара Барова презентувала нову пісню.
7: Таблоїд.
8: Влада Кей оприлюднила роботу «Просто друзі».
7: Таблоїд.
8: Мрію, щоб пісня «Буду щасливою» стала вашою, написала про нову роботу співачка Світлана Тарабарова. Продовжила, що хоче, щоб під неї танцювали свій перший танець. Обіймали коханих, починали і продовжували історію родини. На радіо Сяйво «Буду щасливою».

0: тобою.
1: Просто друзі, нова пісня Влади Кей. Це трек про момент у стосунках, коли між двома людьми вже є щось більше за дружбу, але жоден поки не наважується зробити перший крок. У центрі історії ситуація, коли спілкування формально залишається дружнім, але думки про людину, очікування банального «давай зустрінемося» і спільний час давно вийшли за ці межі. Влада Кей на радіо Сяйву.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Ви хочете бути здоровими? Тоді вам у Медплазу ведення вагітності від зачаття до пологів, гінекологія, онкогінекологія, дитяча та підліткова гінекологія, урологія, доросла та дитяча, хірургія дитяча, загальна пластична та судин, травматологія, лор, терапія, ендокринологія, гастроентерологія, педіатрія, УЗД, операції через маленькі розрізи на новому сучасному обладнанні.
2: Для вас щоденно працюють найкращі професіонали.
1: Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161.
2: Обирайте Медплазу та будьте здорові!
3: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста.
2: Відкриті до співпраці з кав'ярнями.
1: До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: коплю.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
3: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
1: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки. З контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
5: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
6: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market and Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
7: Безкоштовна солодка вата.
6: Дегустації, вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
7: Беріть друзів.
6: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет енд Бістро. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 22Б.
7: Поруч з ТЦ «Пілот».
8: Експрес завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Сили оборони України звільнили Зелену долину, Липове та Колодязі, а також відновили контроль над територіями поблизу Ставків і Шандри Голового. Під час четвертого етапу операції «Вівальді» українські військові повернули під контроль 101 квадратний кілометр території. Про це повідомили Діпстейт та бригадний генерал Андрій Білецький. За словами Білецького, операцію проводили підрозділи 3-го армійського корпусу та придані сили. Вона розпочалася з ліквідації російської інфільтрації, а згодом переросла в масштабний наступ. Протягом четвертого етапу операції російські війська, за даними Білецького, втратили близько 3000 військових. Він зазначив, що українським силам вдалося зірвати наступ у групування «Запад» і змусити противника перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп'янськ-Вузловий. Російська армія в ніч на 14 жовтня била по всім трьом ТЕЦ Києва. Головною ціллю атаки стали об'єкти енергосистеми в столиці та Харкові. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Цитую, ціллю російської балістики були об'єкти енергосистеми в Києві, Харкові та області. У столиці атаковані всі три міські ТЕЦ. Також ворог бив по критично важливих об'єктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці в центральних регіонів, написав він. Окрім того, у п'яти регіонах атаки зазнали залізничні об'єкти, постраждали. Постраждалих немає. На жаль, зросла кількість постраждалих після вечірнього удару по багатоповерхівці в Києві. Двоє загиблих, 25 поранених. Ще одна людина загинула і одна постраждала від ранкового удару по столиці, додав прем'єр. Володимир Зеленський підтвердив, що адміністрація Дональда Трампа попередила Україну, що може припинити обмін розвідданими, якщо Київ продовжить атаки на російські НПЗ. Про це він сказав в одному з інтерв'ю. Зеленський зазначив, що США дали зрозуміти про можливий перегляд розвідувальної співпраці з Україною в разі продовження атак на російські нафтопереробні заводи. Водночас президент акцентував, українські удари по енергетичній та логістичній інфраструктурі Російської Федерації спрямовані на послаблення її здатності продовжувати війну. Він розуміє лише силу, наголосив президент, говорячи про Путіна. Також Зеленський під час розмови з журналістами підкреслив, скасування санкцій США проти російського дизелю не знизить ціни на пальне. Він наголосив, що ситуація з вартістю сировини на ринках не наслідок українських ударів, а пов'язана з війною в Ірані. Двопартійна група з 12 сенаторів США звернулася до президента Дональда Трампа із закликом скасувати нещодавню угоду з російським правителем Володимиром Путіним, яка відкриває російському дизельному паливу доступ до світових ринків. Законодавці заявили, що таке рішення шкодить інтересам США та зраджує Україну. Про це йдеться у повідомленні на сайті сенатора-демократа Річарда Блюменталя. Сенатори наголосили, що

антитіла з треком «Молоком» на хвилях Радіо Сяйво, 11.17 на студійному годиннику. Друзі, маю для вас музичну новинку. Часом в житті є речі, які не потрібно пояснювати. Просто «You Know». «You Know» – це пісня про любов, як світло, яке ми знаходимо в людях, моментах і спогадах та несемо далі, каже співачка Даріка. Це історія про пам'ять почуттів, які залишаються з нами, про тепло, що зберігається всередині і повертається через знайомі відчуття та спогади. Є музичне відео на цю пісню, історія про найтепліші та ключові спогади, які тримають тебе за руку крізь роки. Ніхто не знає, коли настане його останнє літо перед дорослішанням. Поки воно триває, здається, що попереду ще сотні таких літ. І лише озираючись назад, розумієш, саме те літо було останнім. Саме воно тримає твої спогади крізь всі майбутні мрії. Тож обов'язково гляньте відеокліп на пісню Даріки «You Know», а пісню саму вже чуємо на нашій хвилі, тож насолоджуйтесь.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
4: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
5: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
6: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
7: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
8: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
9: Ролто! Третя піца у подарунок.
10: Четвертий рол теж.
9: До 20% знижки на самовиніс.
10: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
9: Якщо запізнимось,
10: піца або рол безкоштовно.
9: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
10: Замовляйте просто зараз.
8: А ти діти вашого дня 2026 року.
11: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
12: Стефайно своїм на стіл.
13: Сезон премій на Леоні офіційно відкрито. Влаштуйся на роботу та отримай 5 тисяч гривень. Запроси друга на роботу і кожен з вас отримає ще по 5 тисяч гривень.
14: І це ще не все. Наприкінці року усі працівники отримують річну премію. Приєднуйся до Леоні вже сьогодні. Звертайся або телефонуй 067-313-4404. 067-313-4404. Збери всі премії разом з Леоні.
15: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
3: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
16: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Алексей Вістряком, п'яне сонце на хвилях радіо Сяйво, 11:36. Друзі, маю ще одну новинку лірично від Кава Банга, трек «Як ти?». Ну, як ти там? Я кожен раз уявляю собі літній вечір. Як ти там? Що ти, як вітер, запутаєш мої плечі на губах? Давайте послухаємо прем'єра від Кава Банга. Як ти?

Знову згадую той час і на серці щем, коли з тобою ми гуляли навіть під дощем. Я так хочу сказати, давай іще, зупинись за

0: вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола, 2.
3: Welcome to Техноцентр.
4: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
5: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
6: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
7: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
8: Так, це він з апельсином та корицею.
7: А це гвоздика?
8: Так, і червоне напівсухе.
7: Так це ж...
8: Так, а що ти кричиш?
7: А що таке?
8: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
9: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
10: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
11: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
12: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
14: Безкоштовна солодка вата.
13: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
14: Беріть друзів.
13: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в експрес Market & Bistro. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 22Б.
14: Поруч з ТЦ «Пілот».
15: Експрес завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. На Івано-Франківщині під час ліквідації пожежі в житловому будинку рятувальники виявили тіло чоловіка. 13 жовтня о 19:12 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Підпечери Івано-Франківської територіальної громади. Рятувальники, які приїхали на місце, ліквідували пожежу речей домашнього вжитку в кухні на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. Площа пожежі 7 квадратних метрів. Під час ліквідації займання вогнеборці виявили тіло чоловіка 1971 року народження. Причина виникнення загоряння зараз встановлюється. На Івано-Франківщині тривають пошуки трьох людей в лісових масивах. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи поблизу міста Бурштин та села Нова Гута Івано-Франківського району. 13 жовтня о 18 годині до служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення двох людей – жінки 48-го року народження та чоловіка 41-го року народження, які вирушили до лісового масиву поблизу Бурштина. За наявною інформацією, під час перебування в лісі чоловікові стало зле і він, ймовірно, втратив свідомість. О 19:45 гірські рятувальники прибули до району пошуку та розпочали пошуково-рятувальні роботи. Станом на 10 ранку 14 жовтня пошукові групи обстежили 80 гектарів польової місцевості за допомогою безпілотників, 46 кілометрів стежок і доріг за допомогою квадроцикла, 102 гектари польової та лісової місцевості пішки та із залученням службових собак. До пошуків поблизу Бурштина залучено 28 осіб, 5 одиниць техніки, 2 безпілотники та 2 службові собаки. З них від головного управління ДСНС в області 16 рятувальників, 5 одиниць техніки, 2 безпілотники та 2 службові собаки. Працюють гірські рятувальники, поліцейські, кінологічні розрахунки та місцеві жителі. Того ж дня о 19:30 надійшло повідомлення про чоловіка, який пішов до лісового масиву поблизу села Нова Гута та не повернувся додому. Зв'язок з ним відсутній. Місце перебування невідоме. О 21:50 гірські рятувальники розпочали пошуки. Станом на 10 годину ранку 14 жовтня вони обстежили 30 гектарів лісової місцевості та 45 кілометрів стежок і лісових доріг. Станом на 10 годину людей не знайдено. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Прикарпатські сапери знищили 2 вибухонебезпечні предмети. Вони були виявлені на Косівщині та на Городенківщині. Рятувальники нагадують, якщо виявили підозрілий предмет, відійдіть на безпечну відстань і повідомте про знахідку за номерами 101 або 102.
3: Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій на території Івано-Франківської області знищили 2 вибухонебезпечні предмети. У селі Чорганівка Косівської територіальної громади в лісовому масиві виявили та знищили авіаційну бомбу часів Другої світової війни. У селі Михайльче Городенківської територіальної громади на відкритій території знищили ручну гранату часів Першої світової війни. Натрапити на небезпечну знахідку можна будь-де – в лісі, полі, біля водойми, під час прогулянки чи земляних робіт на власному подвір'ї. Навіть старі та ржаві боєприпаси можуть становити загрозу життю. Рятувальники нагадують, якщо виявили підозрілий предмет, не торкайтеся його, не переміщуйте та не намагайтеся самостійно знешкодити. Відійдіть на безпечну відстань, попередьте інших і повідомте про знахідку за номером 101 або 102.
2: Грація, артистизм і справжність.

0: нас є нововведення. Ми запросили суддю з Києва. Головний суддя у нас з Києва, зі школи Дерюгіних. Це дуже почесно, поважно. Також ми цього разу вручили багато перших розрядів, кандидатів. Тобто ми пишаємося тим, що наша область росте далі. І це не тільки моя заслуга, а й заслуга усіх тренерів області. Всі молодці, всі працюють над тим, щоб нашу область підняти.
1: Головна суддя турніру Еліна Хозлу не лише тренерка престижної школи Дерюгіних, вона також є заслуженою тренеркою України з художньої гімнастики та майстринею спорту міжнародного класу.
2: Я перший раз на цих змаганнях, то мені подобаються дітки молодшого віку, вони дуже стараються та є перспективні діти. То я бажаю їм, щоб на краще були результати.
1: Цьогоріч у турнірі з художньої гімнастики Alien Cup взяли участь понад 300 дітей з різних куточків України. Свої таланти юні спортсменки показували впродовж 3 днів. У кожної за плечима чималий досвід.
3: 10 років з дитинства, і мій любимий предмет – це булави. У мене мама тренер, і з дитинства вона питала мене, чи хочу я ходити на гімнастику. Я сказала так. Мрія стати чемпіонкою світу і бути на Олімпійських іграх.
4: Спочатку мене взагалі лікар сказав мені йти на гімнастику, оскільки в мене були проблеми зі спиною. Та зараз це дуже важлива частина мого життя. Загалом я займаюся вже багатенько років. Та. Особисто для мене це взагалі такий командний дух, коли ви з дівчатами всі разом йдете на змагання, один одного підтримуєте. І насправді на змаганнях дуже часто не конкурентна така атмосфера, а зазвичай дружня. Один одного всі підтримують. Приємно отримати майстер спорту України.
1: Софія Лозинська з Рівного – беззаперечна лідерка цьогорічного турніру, адже зібрала найбільше нагород. Мрія дівчинки – поїхати на Олімпіаду і зайняти там призове місце.
5: Мені 10 років і я займаюся з 5 років.
1: За виступами учасників спостерігали також почесні гості – представники Федерації гімнастики України та члени національної збірної з художньої гімнастики. Кращих спортсменів чекали кубки, медалі, дипломи та подарунки.
6: 15 жовтня в Коломийській філармонії відбудеться літературно-мистецька урочиста програма, присвячена 30-річчю відділення образотворчого мистецтва педагогічного коледжу, 70-річчю викладача заслуженого художника України Мирослава Ясінського та 170-річчю від дня народження Івана Франка. Початок дійства о 14:00. Це були новини на радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.
7: Дай Боже вам здоров'я, пані і панове. Вітаю вас, друзі і подрузі. Привіт вам, тінейджери, студенти і школярі. І всі, хто любить українську драйвову музику. Я Василь Мельникович, або ви мене знаєте як Гуцул Хуліан. І я хочу вас запросити усіх на мій великий концерт, який відбудеться 17 жовтня в Коломиї. 18:00, приходьте, я буду вас чекати. Буде гарна, гаряча українська музика, атмосферний вечір, а головне, ми з вами зробимо добру справу. Задонатимо і допоможемо нашим захисникам. Я чекаю вас. Місто Коломия, 17 жовтня. Локомотив. Квитки на сайті Контрамарки або ж в касі Локомотиву. Ваш Гуцул Хуліган. Василь Мельникович. Гойра!

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
0: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
3: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
0: Не чекай темряви, купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: Політочка.
1: Турбуєш кірячі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення попілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: Торгова марка «Федик». Страви за хвилини.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най». Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
2: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
3: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі. 12 година 30 хвилин. Як завжди у цій порі програма «Інтелектуальне казино». Сьогодні ми розіграємо піцу від піцерії «Даніель». Реклама. Замовляйте піцу просто зараз 095-662-1143. Заходьте Коломия, Січових Стрільців, 11. Інформація прозвучала на правах реклами. Отож, друзі, щоб виграти піцу, вам потрібно відповісти на запитання, яке пролунає просто зараз. Яка річка протікає через Прагу? Я чекаю ваших варіантів в Інстаграмі на сторінці Віктор Поворозник. Напишіть мені в Дірект.

здавалося, не жах. Яка річка протікає через Прагу? Правильна відповідь – Волтава. І першим відповів правильно Олег Гриценко. Олеж, я вас вітаю, ви виграли сьогодні піцу від піцерії «Даніель». Бажаю вам смачного. Вам, друзі, вдалого дня. Залишайтесь тільки з нами і тільки на Радіо Сяйво.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
7: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
2: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
4: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки.
8: З контролем якості на кожному етапі.
4: Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо, Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
9: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
10: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового «Market & Bistro Express» за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупку від 200 гривень.
11: Безкоштовна солодка вата.
10: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
11: Беріть друзів.
10: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в експрес Market and Bistro. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 22Б.
11: Поруч з ТЦ «Пілот».
12: Експрес завжди подобається.
13: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
14: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Приїхали на 2 тижні до України, аби допомогти тим, хто вміють, що вміють найкраще. Наступний матеріал про подружжя Брюльгард із Швейцарії. На Прикарпатті Доріс робила масажі для літніх людей, а її чоловік Штефан займався господарськими справами.
4: Пані Доріс готується до сеансу масажу. Дезінфікує руки, готує усе необхідне та зустрічає пацієнта. Сьогодні у нього масаж спини та ніг. Доріс займається класичним масажем. Втім, кожен сеанс доповнює власними елементами. Використовує підігріте ліжко, теплу кімнату та саморобні олії. А ще спеціальні музичні інструменти. Розповідає, для неї важливо не просто розслабити м'язи. Через дотик хоче повернути людині відчуття спокою та радості від власного тіла.
5: Alles im Sinne von Entspannung.
6: Для мене важливо, щоб людина відчула щось прекрасне. Я не прагну лише розслабити м'язи, а завжди думаю також і про душу. А оскільки тіло, дух і душа є єдиним цілим, я намагаюся поєднати це і в масажі.
4: Такі сеанси Доріс проводить для пацієнтів медичного центру «Карітас». До України жінка приїхала зі Швейцарії разом із чоловіком Штефаном.
5: Wir sind seit der Vollinvasion.
6: Від початку повномасштабного вторгнення ми глибоко переймаємося ситуацією, уважно стежимо за новинами про те, що тут відбувається. Солідарність із вашим народом, який так багато страждає, є для нас надзвичайно важливою. Адже ми цілком усвідомлюємо, ви захищаєте не лише свою країну, а й наш спосіб життя, та зрештою усю Європу.
4: Тож вирішила допомагатиме тим, що вміє найкраще – своїми руками. Доріс працює масажисткою вже 4,5 роки. В Україну привезла все необхідне для роботи. Її пацієнти – люди з різними проблемами зі здоров'ям і ті, хто через війну був змушений залишити свої домівки. Для багатьох із них цей масаж – можливість хоча б на годину забути про біль та тривогу.
7: Лягла я на ту кровать.
8: Лягла я на ту кушетку, мені допомогли роздягнутися. І тут ці чарівні руки. А ще мене накрили такою пухнастою, теплою, беленькою ковдрою. Це було щось неймовірне. Ми навіть сказали таке враження, ніби ми побували в раю.
9: Після масажу ми стали здоровіші, крепші і більше настроєння. Вона у нас дуже хороша.
4: Поки Доріс працює з пацієнтами, її чоловік Штефан допомагає працівникам центру.
10: Так, я почав косити траву, мити вікна та робити багато інших дрібних справ. І для нас також важливо було безпосередньо побачити, яка тут ситуація, як люди справляються з нею і чим ми, можливо, зможемо підтримати або допомогти тут у майбутньому.
4: У медичному центрі кажуть, до приїзду волонтерів готувалися майже 3 місяці.
11: Вона мене питала, в якій кімнаті буде відбуватися масаж. Вона мене розпитала про кожного пацієнта, який живе тут. Чи можна їм масаж, який це має бути масаж. Кожну олійку, яку вона привезла, вона виготовляла самостійно. Так, всі оці засоби, які вона теж з собою взяла, ну, я так розумію, що вона до цього дуже-дуже так глибоко готувалася.
4: На Прикарпатті Доріс і Штефан пробули 2 тижні. Тепер повертаються до Швейцарії. Втім, запевняють, на цьому їхня підтримка України не закінчиться.
12: Слава Україні!
13: Героям слава!
3: Війна, життя під обстрілами та постійний стрес, і як наслідок, ментальне здоров'я українців суттєво погіршилося. Медики вкотре радять дбати про психологічний стан.
14: Я скажу так, що в перші часи початково моєї хвороби я також дуже сильно боявся. Я не розумів, що це таке. Я не вважав ні психологів, ні психіатрів. Для мене це було якась, як то кажуть, мозгові вправи. Тобто я не розумів цього і не хотів розуміти.
6: Так свій стан описує Микола Мисливчук. Нині

0: Безпосередня наша робота – це є спостереження і розмова. Тобто ми розмовляємо з пацієнтами, ми пропонуємо, якщо це запит іде на діагностику, ми діагностуємо, якщо це запит на корекцію, ми розмовляємо для того, аби полегшити страждання людини, яка приходить в наш заклад уже з певною проблемою.
1: Методів, які нині використовують, аби підтримати пацієнтів, чимало. Один із них – каністерапія. Це коли із тяжких станів хворих виводять собаки.
2: А дай мені лапку, дай лапку.
3: Да, яка ти молодчиночка.
1: А ще медики нагадують про профілактику.
4: Це нормальний сон, це нормальне харчування, це, звичайно, вредні звички треба відкидати. На жаль, багато ми бачимо моментів, коли хворі десь рятують себе у тому, що більше курять, чим курили, випивають, на жаль. Тому все це шкодить на стан людини.
1: Статистика ж поки не надто втішна. За даними ВООЗ, проблеми ментального здоров'я нині мають 7 з 10 українців. Однак про допомогу фахівців звертався лише кожен п'ятий.
5: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
5: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
6: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
7: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
6: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
8: Шукаєте вигоду? Знижки знову з вами. Магазин «Будова» повертає дисконтні картки для своїх покупців. Усе для будівництва та ремонту за найкращими цінами. Завітайте! Коломия, Миколайчука, 23А. Будова, будуй з розумом, економ з нами!
9: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
10: Безкоштовна солодка вата.
9: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
10: Беріть друзів.
9: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет & Бістро. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
10: Поруч з ТЦ «Пілот».
11: Експрес завжди по дорозі.
12: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
12: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Дай Боже вам здоров'я, пані і панове. Вітаю вас, друзі і подрузі. Привіт вам, тінейджери, студенти і школярі. І всі, хто любить українську драйвову музику. Я Василь Мельникович, або ви мене знаєте як Гуцул Хуліган. І я хочу вас запросити усіх на мій великий концерт, який відбудеться 17 жовтня в Коломиї. 18:00, приходьте, я буду вас чекати. Буде гарна, гаряча українська музика, атмосферний вечір, а головне, ми з вами зробимо добру справу. Задонатимо і допоможемо нашим захисникам. Я чекаю вас. Місто Коломия, 17 жовтня, Локомотив. Квитки на сайті Контрамарки або ж в касі Локомотиву. Ваш Гуцул Хуліган. Василь Мельникович. Гойра!

0: Реклама.
1: Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
5: Так, це він з апельсином та корицею.
4: А це гвоздика?
5: Так, і червоне напівсухе.
4: Так це ж...
5: Так, а що ти кричиш?
4: А що таке?
5: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
6: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.

0: Торгова марка «Федик». Страва за хвилини.
1: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
2: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
3: Ронто! Третя піца у подарунок.
4: Четвертий рол теж.
3: До 20% знижки на самовиніс.
4: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
3: Якщо запізнимось,
4: піца або рол безкоштовно.
3: Ронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
4: Замовляйте просто зараз.
2: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
5: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
6: Стефайно своїм на стіл.
2: Сезон премій на Леоні офіційно відкрито. Влаштуйся на роботу та отримай 5 тисяч гривень. Запроси друга на роботу і кожен з вас отримає ще по 5 тисяч гривень.
7: І це ще не все. Наприкінці року усі працівники отримують річну премію. Приєднуйся до Леоні вже сьогодні. Звертайся або телефонуй 067-313-4404. 067-313-4404. Збери всі премії разом з Леоні.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Відстрочка для студентів, які документи повинні мати чоловіки, яким виповнилося 25 років і які вступили до коледжу чи вузу. Що потрібно для того, щоб зареєструватися в «Резерв Плюс» і уникнути конфліктів з працівниками ТЦК? Деталі розповіла юристка Інна Колесник.
3: З початком нового навчального року процес підтвердження права на відстрочку від мобілізації зазнав змін. Головна мета нововведень – цифровізація та чіткий облік. Тепер ключову роль у цьому питанні відіграє єдина державна електронна база з питань освіти. Саме через цей реєстр державні органи перевіряють, чи дійсно людина навчається.
4: Є ДЕБО. Вступники знають, ті, хто завершували навчання і здавали НМТ, вони реєструвалися там у кабінеті вступника, і далі в цю систему повинен заклад, куди вступив вже випускник і став студентом, заклад повинен внести інформацію в цю єдину систему ЄДЕБО. Це така освітянський реєстр, так, де є інформація про тих, хто навчається у різних закладах освіти. Сюди відносять як фахові коледжі, так і вузи, університети, інститути, будь-яка інформація туди вноситься. І якщо в цьому реєстрі є інформація, то її відповідно потім підтягує реєстр, оберіг, який перевіряє, чи є людина в цій базі. Тут, якщо і виникає нюанс, і студент бачить, що немає інформації в резерв плюс щодо нього про відстрочку, тут може бути питання щодо внесення інформації у цю єдину систему ЄДЕБО, самим закладом освіти, який мав це зробити самостійно. Тому тут варто вияснити це питання, може в себе десь там в ректораті, деканаті.
3: Обов'язковими умовами для отримання відстрочки залишається навчання виключно на денній або дуальній формі, здобуття рівня освіти, який є вищим за вже наявний, наприклад, після бакалавра магістратура, наявність та актуальність даних у базі ЄДБО.
4: Сам заклад освіти, куди вступив після попередньої своєї освіти студент і вже став студентом, передає інформацію про наявність у їхньому закладі тих, хто підлягає мобілізації, відповідно тих, хто має відстрочку від мобілізації за підставою навчання у вузі. Важливо, щоб навчання було поступовим, тобто від школи, закінчив ліцей, далі має йти почерговість там вуз одного ступеня, потім магістратура, потім аспірантура і так далі. Тобто дві вищі освіти за спорідненим фахом не дають права на відстрочку, якщо людина вже має вищу освіту, вступила на іншу вищу освіту, тобто це не є підставою для відстрочки.
3: Якщо у базі є помилки або застаріла інформація, чи невпорядковані обліково-військові документи або ж паспортні дані, це також може стати причиною затримки чи відмови в оформленні. Тому студентам радять завчасно перевіряти свої дані у навчальних закладах.
4: Студент не до того, як став студентом, не мав впорядковані військово-облікові документи. Тобто в нього щось було, десь знявся із обліку в якомусь одному ТЦК і не став на облік в інше ТЦК. Тобто висить десь у повітрі. Так, і через це можуть бути якісь непорозуміння, які не підтягуються відповідно у резерв плюс. Нагадаю, що таке резерв плюс. Це електронний військово-обліковий документ. Він прирівнюється до звичайного військового квитка паперового, який раніше існував, і є повноцінним документом, як і паспорта, які ми відкриваємо в Дії, так, чи інші документи. Стикалася я ще також із тим, що не оновлені паспортні дані, які підтягуються в резерв плюс, теж блокують оце формування відстрочки. Так? Коли ми відкриваємо в резерв плюс повну інформацію, ми бачимо, що відстрочки немає. Перевіряємо в ЄДЕБО, перевіряємо, чи все в порядку з обліковими документами, всі кажуть, все подали, все працює. і немає розуміння, в чому проблема.
3: Окреме питання – це ідентифікація людини в «Резерв Плюс», продовжує Інна Колесник, через електронний цифровий підпис. І тут теж важливе оновлення паспортних даних.
4: Мовно, там, «Приват-24», ви сформували собі електронний цифровий підпис, і якщо там уважно прочитати, ставите галочку, що я надаю інформацію стосовно себе про

0: Так? Але якщо є це протермінування в документах паспортних, воно, відповідно, уже і в тих облікових даних, які є у приваті чи в іншому банку, погано відображаються і, відповідно, не підтягуються до резерв плюс. Це зробити неможливо ні через ТЦК, ні через ЦНАП. Треба звернутися до свого банку, пройти ідентифікацію, сфотографуватись там на камеру, оновити паспортні дані, облікові дані, які були в того банку, який їх передасть до Резерв Плюс, і тоді в Резерв Плюс буде висвітлюватися актуальна інформація.
1: Фахівці закликають здобувачів освіти уважно стежити за термінами дії своїх документів і вчасно оновлювати інформацію в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

Як правильно по четвергах чи по четвергам? Правильно по четвергах, але милозвучніше, що четверга.

0: спонсор. Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки. З контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Створюйте простір «Загромат», де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
7: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового «Market & Bistro Express» за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
8: Безкоштовна солодка вата.
7: Дегустації, вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
8: Беріть друзів.
7: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в «Експрес Маркет & Бістро». Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 22Б.
8: Поруч з ТЦ «Пілот».
0: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Суцільна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
0: Соціальна реклама.
5: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 15 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 2-7. Місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 9-14 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби від 0 до 5 тепла. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
6: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: Кузня – більше, ніж просто свято.
7: Інформація прозвучала на правах реклами.
8: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
9: Марія Приймаченко народилася в 1908 році в невеликому селі Болотня, що на Київщині. В її родині було багато творчих людей, наприклад, бабуся Марії розписувала і фарбувала писанки. Тато займався теслярством, бондарював та різьбив по дереву. Мати Марії була визнаною майстриною вишивання.
8: Величні українці.
9: У дитинстві Марія перенесла тяжку хворобу – поліоміеліт. Внаслідок хвороби одна нога дівчини була неповноцінно розвинена, а пізніше вона поставила протез. Саме тому все життя Приймаченко носила тільки довгі спідниці. Через хворобу дівчинка провчилася у школі лише 4 класи.
8: Величні українці.
9: Хвороба змусила її дивитися на світ дорослими очима. Зір та слух дівчинки значно покращився. Як вона почала малювати, майбутня художниця згадує, що коли виписала гусей, побачила рослину, яка має синій сік. Набрала її повну пелену, принесла додому і розмальовувала хату. Так почався її творчий шлях. До слова, цікавий факт, картини писала лівою рукою, незважаючи на те, що Марія була правшою.
8: Величні українці.
9: Марію Овксентіївну в 1936 році запрошують в Київський музей українського мистецтва в експериментальні майстерні. Творчість стає значно різноманітнішою, Марія малює, виготовляє керамічні вироби та вишиває. Захоплюючись малярством Марії Приймаченко, цивілізована Європа запрошує її на виставки.
8: Величні українці.
9: Стала популярною уже у 27 років завдяки роботі «Звірі у болотні». Після цього її картини були на міжнародній виставці у Парижі, у Варшаві, в Софії, у Монреалі, у Празі. У 1937 році на Всесвітній виставці у Парижі Марія Приймаченко отримала золоту медаль, здивувавши своїми картинами мистецький світ. Пабло Пікассо, видатний художник, який також виставлявся, відзначив, що якби Марія Приймаченко проживала у Франції, то могла б стати значно відомішою, аніж він сам.
8: Величні українці.
9: Але Друга світова війна змусила художницю забути на деякий час про творчість. Повернувшись до рідного села, Марія переживала найстрашніший період свого життя. Чоловік загинув на війні. Він так і не побачив свого сина Федора, але художниця до кінця своїх днів зберігала вірність чоловікові. Офіційно вони одружені не були, але 5 років проживали в цивільному шлюбі.
8: Величні українці.
9: У 1960 році народна художниця починала роботу над своїм новим циклом під назвою «Людям на радість». До нього увійшли такі роботи, як «Синій вазон з квітами», «Сонях», «Пава у квітах», «Голуб на калині» та «Лев». За новостворений цикл Марія Приймаченко отримала нагороду лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка.
8: Величні українці.
9: Крім того, вона була ще й талановитою поетесою. Марія вдало підписувала свої картини коротенькими примовками, які легко запам'ятовувались. Наприклад, «Куріпочки пляшуть і хліб пашуть», «Собачка Ада не боїться гада», «Ворон дві баби мав, обох обнімав». Незадовго до своєї смерті художниця створює прекрасну чорнобильську серію, яка розійшлася по всьому світу.
8: Величні українці.
9: Малюнками Марії Приймаченко японці ілюструють свої букварі. А сама художниця теж неодноразово ілюструвала книжки. Приймаченко проілюструвала 5 дитячих книжок видавництва «Веселка». Попри популярність та визнання, родина Марії жила дуже скромно. За час своєї творчості Марія не продала жодної своєї картини, вона їх тільки дарувала. Заробляла шиттям вишиванок. Померла видатна художниця на 89-му році життя.
8: Величні українці.

0: Реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Ми знаємо, як знайти свого лікаря. Медплаза – всі види медичних послуг для дітей та дорослих. Від зачаття до народження, від консультації до успішного результату, від діагностування до 100% лікування. Ми не тільки діагностуємо, а й лікуємо та проводимо операції під знеболенням. Медплаза – Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Професійно, безпечно, надійно.
3: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр.
4: Де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
3: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
8: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
10: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Збив пішохода і втік з місця ДТП. Наразі підозрюваного затримали прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури. Повідомили про підозру 31-річному мешканцю Городенки. Нагадаємо, аварія трапилась в Городенці. Деталі від головної спеціалістки відділу інформаційної політики Івано-Франківської обласної прокуратури Марії Маркової.
2: Аварія сталася 11 жовтня близько 11 вечора в місті Городенка. Підозрюваний, керуючий автомобілем «Фольксваген», їхав по вулиці Винниченка, де здійснив наїзд на 25-річного місцевого жителя. Чоловік в цей момент рухався краєм проїзної частини у попутному із автомобілем напрямі. Унаслідок наїзду потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження і був госпіталізований до реанімаційного відділення районної лікарні. Наступного дня, завдяки оперативно-розшуковим заходам, водія розшукали і затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Встановлено, що підозрюваний працює головним державним інспектором митного поста Коломия Івано-Франківської митниці. Керманичу інкриміновано вчинення кримінального правопорушення за частиною 2 статті 286, частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження та залишення його в небезпеці. За скоєне чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення з позбавленням прав керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Наразі прокурори готують до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
1: На Прикарпатті горів житловий будинок. Під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка 71-го року народження. Всі обставини трагедії встановлюють фахівці. Нагадаємо, з початку року на Івано-Франківщині вогонь забрав життя 38 людей.
3: До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку в селі Підпечари Івано-Франківської територіальної громади. Рятувальники, які прибули до місця події, ліквідували пожежу речей домашнього вжитку в кухні на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала близько 7 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка 1971 року народження. Наразі причина виникнення пожежі та всі обставини встановлюються. З початку року на Прикарпатті виникло 2947 пожеж, з яких 1861 пожежа – це пожежа в екосистемах. Вогонь забрав життя 38 людей. Найчастіші причини виникнення пожеж – порушення правил пожежної безпеки в побуті та на відкритих територіях. Рятувальники Прикарпаття закликають дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, стежити за справністю електроприладів та опалювального обладнання, не залишати їх без нагляду і не курити в ліжку. У разі пожежі негайно телефонуйте за номером 101.
1: 5,2 мільйона гривень компенсації вже виплачено на Прикарпатті за програмою «Євідновлення». Нагадаємо, це державна ініціатива, яка передбачає надання грошової компенсації власникам житла, пошкодженого внаслідок російської збройної агресії.
4: Наразі на Прикарпатті вже подано 163 заяви від людей, чиє житло постраждало. Внаслідок обстрілів ворога 135 вже опрацьовано, повідомила у соцмережах голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Погоджено компенсації за 60 заявами на загальну суму 6,2 мільйони гривень. 5,2 мільйони відшкодування вже виплачено. Голова ОВА нагадує, щоб отримати державну компенсацію, необхідно за стосунку дія подати повідомлення про пошкоджене майно, відкрити спеціальний рахунок і відновлення в одному з банків-партнерів програми, в застосунку діє обрати послугу «Євідновлення» та подати заяву на отримання компенсації. Після подання заяви спеціальна комісія розглядає звернення, перевіряє документи, проводить обстеження пошкодженого житла та визначає розмір компенсації. Про перебіг розгляду заяви та ухвалене рішення заявник отримує повідомлення через дію. Важливо, щоб кожен, чиє житло постраждало від ворожих атак, знав про можливість отримати державну підтримку та скористатися нею, повідомила у соцмережах Світлана Онищук.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.
5: Дай Боже вам здоров'я, пані і панове. Вітаю вас, друзі і подрузі. Привіт вам, тінейджери, студенти і школярі. І всі, хто любить українську драйвову музику. Я Василь Мельникович, або ви мене знаєте як Гуцул Хуліан. І я хочу вас запросити усіх на мій великий концерт, який відбудеться 17 жовтня в Коломиї. 18:00, приходьте, я буду вас чекати. Буде гарна, гаряча українська музика, атмосферний вечір, а головне, ми з вами зробимо добру справу. Задонатимо і допоможемо нашим захисникам. Я чекаю вас. Місто Коломия, 17 жовтня, Локомотив. Квитки на сайті Контрамарки або ж в касі Локомотиву. Ваш Гуцул Хуліган. Василь Мельникович. Гойра!

0: меблів В'юск. Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: В'юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
5: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.

0: Торгова марка «Федекс». Страви за хвилини.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
3: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market and Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
4: Безкоштовна солодка вата.
3: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною,
4: беріть друзів
3: та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет енд Бістро, місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
4: Поруч з ТЦ «Пілот».
5: Експрес завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шук.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 15 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 2-7, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 9-14 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби від 0 до 5 тепла. Реклама. Замовляйте у «Кузні» бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
1: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: «Кузня» – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
4: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
5: Так, це він з апельсином та корицею.
4: А це гвоздика?
5: Так, і червоне напівсухе.
4: Так це ж...
5: Так, а що ти кричиш?
4: А що таке?
5: У Майамі акція, 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
6: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
1: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки. З контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
7: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
8: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».
1: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Осяєва. Сьогодні 14 жовтня, середа, на студійному годиннику 15:53. І саме час подзвонити старим добрим друзям. І згадати щось хороше, щось те, що об'єднувало та об'єднує нас, і буде об'єднувати нас і надалі. Друзі, слухаємо старі фотографії від Кузьми Скрябіна.

У Польщі знайшли останки близько 30 українців, убитих у 1944 році. Олексія Гончаренка офіційно виключили з фракції «Європейська солідарність», а Железняк інформує, Рада цього тижня не ухвалила законів, які б розблокували фінансування партнерів. Про ці та інші новини вже замить на радіо «Сяйво».

0: Тільки гарна музика. Радіо Сейво FM. Шістнадцята година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Польщі українська пошукова експедиція знайшла останки близько 30 українців, загиблих у 1944 році. Розкопки тривають на православному кладовищі в селі Ласків Люблінського воєводства. Фахівці виявили поодинокі та групові поховання українців, які стали жертвами нападу в березні 1944-го. В Українському інституті національної пам'яті зазначають, що це вже друга офіційна пошукова місія українських фахівців у Польщі за останній час. У планах проведення ексгумації перепоховання – загиблих згідно і вшанувати їхню пам'ять. Омбудсман Дмитро Лубінець заявив про близько десятка випадків, коли працівники ТЦК силою забирали чоловіків із приватних будинків. За його словами, такі інциденти фіксують у різних регіонах. Зокрема, на Хмельниччині за фактом незаконного проникнення вже відкрили кримінальне провадження. Загалом, за перші 9 місяців 2026 року до офісу омбудсмена надійшло понад 5,5 тисяч скарг на порушення під час мобілізації. Лубінець наголосив, що керівництво Збройних сил має зупинити подібні практики. Верховна Рада поки не ухвалила ключові антикорупційні закони, необхідні для розблокування мільярдів євро від міжнародних партнерів. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, у нинішньому порядку денному парламенту немає жодного з таких документів. Хоча дедлайни вже спливли, їх прийняття могло б одразу розблокувати 4 мільярди євро, а загалом під загрозою зависають близько 25 мільярдів. Йдеться, зокрема, про прозорі конкурси до Державного бюро розслідувань та Офісу Генпрокурора. Окремо депутат розкритикував ситуацію з бронюванням бізнесу. За його словами, нову урядову постанову ухвалили кулуарно, зробивши її фактично державною таємницею, через що підприємці та навіть самі парламентарі дізналися про зміни постфактум. Народного депутата Олексія Гончаренка офіційно виключили з фракції «Європейська солідарність». Сьогодні в парламенті зачитали офіційну заяву, після чого депутат став позафракційним. Сам Гончаренко подякував колишнім колегам за 12 років спільної роботи. Причиною такого рішення стали розбіжності у поглядах на завершення війни. Раніше депутат публічно закликав до компромісів із Росією, зокрема щодо санкцій, нейтрального статусу та мовного питання. У партії «Європейська солідарність» наголосили, що подібні позиції суперечать їхнім ідеологічним засадам, адже незалежність та безпека України не можуть бути предметом торгу. У ніч на 14 жовтня західні партнери не встигли попередити Україну про першу російську балістичну атаку. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, перших вибухів повітряні сили зазнали без попередження від партнерів. Проте про наступні три хвилі ударів інформація від союзників надходила вчасно. Володимир Зеленський уперше після напруги у відносинах із Польщею вирушить у закордонний візит з аеропорту Жешува. Нагадаємо, раніше відносини Києва та Варшави загострилися через суперечку довкола ордена Білого Орла та почестей героям УПА, після чого глава держави літав з інших країн. У МЗС України, втім, заперечують політичні причини зміни аеропортів. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: у кожного є своє місце, на якому просто були найкращі моменти. Можливо, перший поцілунок. І пісня «Лавки» Уляни Дель Рей про щось подібне. Слухаємо.
1: Под

0: і вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська 27.
7: Ролто! Третя піца у подарунок.
8: Четвертий рол теж.
7: До 20% знижки на самовиніс.
8: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
7: Якщо запізнимось,
8: піца або рол безкоштовно.
7: Ролто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
8: Замовляйте просто зараз.
9: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
10: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market and Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
11: Безкоштовна солодка вата.
10: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
11: Беріть друзів.
10: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет енд Бістро. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 22Б.
11: Поруч з ТЦ Пілот.
12: Експрес завжди по дорозі.
13: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
14: Стефайно своїм на стіл.
15: Сезон премій на Леоні офіційно відкрито. Влаштуйся на роботу та отримай 5 тисяч гривень. Запроси друга на роботу і кожен з вас отримає ще по 5 тисяч гривень.
16: І це ще не все. Наприкінці року усі працівники отримують річну премію. Приєднуйся до Леоні вже сьогодні. Звертайся або телефонуй 067-313-4404. 067-313-4404. Збери всі премії разом з Леоні.
17: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
18: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
19: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
20: Як правильно, вантажівка чи вантажівка? Правильно, вантажівка.
21: Оу, старі неформали, міленіали. Вам привіт. Слухаємо гурт Хім і пісню Enjoy and Sorrow.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 15 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 2-7, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 9-14 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби від 0 до 5 тепла. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: а на території автостанції.
1: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
2: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція.

0: Федик. Страва за хвилини.
1: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
2: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
3: Безкоштовна солодка вата.
2: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
3: Беріть друзів.
2: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет & Бістро, місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
3: Поруч з ТЦ «Пілот».
4: Експрес завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
5: Інколи хочеться зупинити мить, знайти правильні слова і не дозволити людині, яка дорога серцю, піти із нашого життя. Але, на жаль, життя є життя. Слухаємо пісню від гурту «Дикі серцем» під назвою «Не кажи прощавай».

Друзі, а знаєте, яке сьогодні свято? Сьогодні рівно 100 років одному із найулюбленіших ведмедиків у світі – Вінні Пуху. Саме у 1926 році англійський письменник Алан Александр Мілн познайомив читачів із кумедним ведмедиком, який обожнює мед, має вірних друзів і вміє знаходити радість у найпростіших речах. А за 100 років Вінні Пух став справжньою легендою, улюбленцем кількох поколінь, мого покоління точно, і героєм, який нагадує нам, що для щастя іноді достатньо просто горщика меду, хорошої компанії і трішечки фантазії, а ще щирості, дружби, уміння не втрачати оптимізму, навіть тоді, коли все йде не за планом. І сьогодні ми теж, друзі, не залишимося без порції гарного настрою, адже про цього знаменитого ласуна є і пісня, і в українського виконавця Арсена Мірзояна. Тож, святкуємо столітній ювілей Вінні Пуха разом, усміхаємося і додаємо трішки дитинства до цього дня. В ефірі Арсен Мірзоян і Вінні Пух.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

моя Коля твоя, будь ласка,

0: Тільки гарна музика. Радіо Сейво ФМ.
1: Олексія Гончаренка внесли до бази сайту «Миротворець». Єврокомісія виділила Україні 2,86 мільярда євро на озброєння для фронту, а Кличко заявив у Раді про майже 50 влучань ракет і дронів по енергосистемі Києва за рік. Про ці та інші новини за мить на Радіо Сейво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Луцьку зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки. Станом на 16.30 14 жовтня відомо про 6 загиблих та 10 поранених. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, 5 жертв рятувальники знайшли під завалами на території гуртівні «Єврогурт», куди влучили уламки ворожого безпілотника. Ще одна людина померла в лікарні. Також вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівку на проспекті Соборності, де травмовано 2 людей, зокрема дитину. На місці тривають рятувальні роботи. На Харківщині невідомий застрелив 5 військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади. Трагедія сталася 13 жовтня у житловому будинку, де перебували бійці. За даними Національної поліції, нападник відкрив вогонь з автоматичної зброї, після чого втік. Зараз його особу активно встановлюють правоохоронці. У 72-й бригаді підтвердили загибель військових та зазначили, що до злочину можуть бути причетні особи, які, ймовірно, є громадянами Росії. Слідство розглядає кілька версій, зокрема причетність нападників до ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Росія витрачає на війну проти України значно більше грошей, ніж на освіту і медицину. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними розвідки, у бюджеті на 2026 рік Росія передбачила на оборону близько 144 мільярдів доларів. Якщо врахувати інші витрати, пов'язані з війною, ця сума перевищує 177 мільярдів доларів. Для порівняння, на освіту Росія планує витратити близько 21 мільярда доларів, а на медицину – 22,5 мільярди. Тобто офіційні військові витрати більш ніж утричі перевищують разом узяте фінансування цих двох сфер. Європейська комісія виділила Україні 2 мільярди 860 мільйонів євро на оборонні потреби. Ці кошти є частиною кредиту на 90 мільярдів євро. Гроші спрямують на закупівлю безпілотників, систем протиповітряної оборони, ракет, радарів, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Росія продовжує атакувати українські міста та інфраструктуру з повітря. За її словами, підтримка Європи допоможе Україні захищати небо та рятувати життя. У Єврокомісії також зазначили, що постачання зброї особливо важливе напередодні четвертої зими повномасштабної війни. Загалом, із 2022 року Євросоюз і його держави-члени надали Україні допомогу на 231 мільярд 500 мільйонів євро. З них 3 мільярди 800 мільйонів євро – це кошти із заморожених російських активів. Від початку року по енергосистемі Києва зафіксували майже 50 влучань ракет і дронів. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час виступу у Верховній Раді. За його словами, останні 2 місяці столиця перебуває під постійними атаками, які б'ють по енергетиці та впливають на роботу міських сервісів. Для порівняння, у 2022 році подібних ударів по тепловій інфраструктурі було 12. Мер наголосив, що комунальники безперервно відновлюють пошкодження, однак влада міста стикається із додатковими перешкодами замість повноцінної співпраці із центром. Народного депутата Олексія Гончаренка внесли до бази центру «Миротворець». Це сталося наступного дня після його виключення з фракції «Європейська солідарність». Як зазначено на сайті центру, причиною стали нещодавні заяви депутата про можливі варіанти завершення війни та переговори із Росією. На сайті «Миротворця» Гончаренка звинуватили в діях, які, на думку авторів публікації, можуть деморалізувати українське суспільство та зашкодити мобілізації. Нова речниця Білого Дому Кеті Захарія у минулому поширювала конспірологічні дописи на підтримку Путіна. Як повідомляє видання The Telegraph, у 2022 році, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії, вона репостила заяви про те, що нібито російський диктатор воює проти таємної світової змови, а Україна нібито перебуває на її боці. Крім того, нова спікерка адміністрації Дональда Трампа поширювала інші теорії змови, зокрема щодо американських демократів. Нагадаємо, нещодавно 42 роки колишня телекоментаторка та радниця медіакомпанії Трампа була призначена новою речницею Білого Дому.
Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
3: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
2: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
4: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
5: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
6: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
7: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
8: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї, на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
10: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
11: Рішення проводить ліцензія від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Шукаєте вигоду? Знижки знову з вами. Магазин «Будова» повертає дисконтні картки для своїх покупців. Усе для будівництва та ремонту за найкращими цінами. Завітайте! Коломия, Миколайчука, 23А. «Будова, будуй з розумом! Економ з нами!»
13: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують! «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 15 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 2-7, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 9-14 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби від 0 до 5 тепла. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: артиста.
1: Друзі, і як завжди, ми просто комбінуємо сумні ліричні пісні із драйвовими. І просто зараз Брітні Спірс із своїм безсмертним хітом «Gimme More» слухаємо. І хто в дорозі, друзі, вам всім бажаю щасливо доїхати до пункту призначення і хорошого вечора. Ну не тільки водіям, а всім нашим слухачам.

Як правильно, бракує грошей чи грошей? Правильний варіант з наголосом на першому складі. Бракує грошей.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Турбуєш шкіру чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
6: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
7: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
8: Так, це він з апельсином та корицею.
7: А це гвоздика?
8: Так, і червоне напівсухе.
7: Так це ж...
8: Так, а що ти кричиш?
7: А що таке?
8: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
9: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.

0: Торгова марка «Федик». Страви за хвилини.
1: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
2: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
3: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
4: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
5: Безкоштовна солодка вата.
4: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
5: Беріть друзів.
4: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в «Експрес Маркет & Бістро». Місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
5: Поруч з ТЦ «Пілот».
6: «Експрес» завжди по дорозі.
7: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
8: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
7: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

0: музика. Радіо Сейво ФМ.
1: Суд взяв під варту посадовця митниці, який збив пішохода у Городенці та втік з місця ДТП. Вклав 2 мільйони доларів у готель «Буковеля». Екс-заступник начальника київської митниці постане перед судом. А в Івано-Франківську хочуть підвищити вартість проїзду в маршрутках до 25 гривень. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Суд узяв під варту посадовця митниці, якого підозрюють у наїзді на пішохода в місті Городенка та втечі з місця ДТП. Він має право вийти під заставу. Аварія сталася ввечері 11 жовтня. За даними слідства, 31-річний головний інспектор митного поста Коломиї на автомобілі Volkswagen збив 25-річного місцевого жителя та поїхав із місця події. Потерпілий із тяжкими травмами перебуває в реанімації. Наступного дня правоохоронці затримали підозрюваного. Йому інкримінують порушення правил дорожнього руху та залишення людини в небезпеці. Розслідування триває. На Прикарпатті знайшли тіло чоловіка, який заблукав із жінкою у лісі. 14 жовтня правоохоронці знайшли літню пару, яка заблукала напередодні у лісі. З жінкою все добре. Чоловіка знайшли, на жаль, без ознак життя. Про це повідомляють в поліції Івано-Франківської області. До суду скерували справу колишнього заступника начальника київської митниці, якого підозрюють у легалізації понад 2 мільйонів доларів через будівництво готелю в Буковелі. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у 2020-2021 роках посадовець будував готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця на Прикарпатті. Походження вкладених коштів не було підтверджене законними доходами. Щоб приховати майно, нерухомість із землю оформили на родича. Однак, за даними слідства, колишній посадовець продовжує контролювати бізнес. У разі доведення вини йому загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Розгляд справи тепер має відбутися в суді. В Івано-Франківську приватні перевізники пропонують підвищити вартість проїзду у маршрутках із 20 до 25 гривень. Міська влада розглядає можливість пов'язати це з установленням валідаторів для безготівкової оплати. Перші пристрої планують встановити на маршрутках номер 21 та номер 34, а до кінця року обладнати більшість приватних маршруток. Щодо цін на пальне, станом на 11 жовтня вартість бензину та дизеля залишалася стабільною, тоді як ціни на автогаз дещо змінилися. В Івано-Франківську рятувальники зустрілися з підопічними територіального центру соціального обслуговування, щоб нагадати правила безпеки. Людям старшого віку розповіли, як безпечно користуватися пічним опаленням і газовими приладами, запобігати пожежам та отруєнню чадним газом. Також нагадали, як діяти під час повітряної тривоги та не заблукати в лісі. Такі зустрічі допомагають людям отримати практичні поради і відповіді на запитання щодо власної безпеки. Студенти Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання здобули 3 медалі на міжнародному турнірі з вільної боротьби в Польщі. Змагання серед спортсменів до 16 років відбулися 10 та 11 жовтня у місті Красник. Арсен Пижук та Юрій Симак вибороли золоті медалі, а Юліан Бучковський посів друге місце. Вітаємо наших спортсменів та їхніх тренерів із досягненнями. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Друзі, хто ще не чув, недавно Сашко Положинський та Саша Чемеров перезапустили просто перебування.

0: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
1: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
0: Завітайте на третій рівень ТЦ
1: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
0: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
5: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
2: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки. З контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
6: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
7: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У «Стефайно» цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у «Стефайно». Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у «Стефайно».
8: «Стефайно» своїм на стіл.
4: Сезон премій на «Леоні» офіційно від...
9: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
4: По 5 тисяч гривень.
10: І це ще не все! Наприкінці року усі працівники отримують річну премію. Приєднуйся до «Леоні» вже сьогодні. Звертайся або телефонуй 067-313-4404. 067-313-4404. Збери всі премії разом з «Леоні». Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Як правильно, не розкидайтеся грішми чи грошима? Обидва варіанти правильні.
12: Інколи хочеться почути лише одне слово, і не зовсім слово, по великому рахунку, це просто звук, просто відповідь і просто голос людини, яку ти кохаєш. Гурт «Сусіди стерплять» та «Після дощу» із крутезна пісня під назвою «Алло».

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 15 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, невеликий дощ.
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Ту заморозки 0,5 градусів. Вдень 9-14 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби від 0 до 5 тепла. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Руслан Горовий презентував пісню «Дякую».
4: Таблоїд.
3: Степан Гіга молодший переспівав пісню «Батька».
4: Таблоїд.
3: Дякую, це зворушлива пісня Руслана Горового. «Моя любов розкидана по світі», співає автор. «Між тисячі країн ми всі хотіли жити і любити, не знати війн». На радіо «Сяйво» вдячність за любов людям від Руслана Горового.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги! Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги!
1: Звіки. Кожна крапля знов повернеться.

0: тобою, тобою.
1: Троянди для тебе. Це пісня Степана Гіги, яку переспівав його син. Пісня, у якій живе любов. І продовжується історія роду, каже Степан Гіга-молодший. Колись цією піснею дарував емоції та торкався сердець слухачів його тато. А сьогодні її з особливим почуттям виконує його син.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
5: Чекаємо.
4: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
5: Біля магазину Най-Най.
6: Пронто! Третя піца у подарунок.
7: Четвертий рол теж.
6: До 20% знижки на самовиніс.
7: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
6: Якщо запізнимось,
7: піца або рол безкоштовно.
6: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
7: Замовляйте просто зараз.
8: Асортимент в Агромат говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
6: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
9: Безкоштовна солодка вата.
6: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
9: Беріть друзів.
6: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в експрес Market & Bistro. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 22Б.
9: Поруч з ТЦ «Пілот».
10: Експрес завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
11: Друзі, всім привіт, всім доброго вечора на студійному годиннику 18.46. Це означає, що ідеальний момент для ностальгії, для спогадів і для саме тієї пісні, яка нагадує тобі той момент і відносить тебе саме в той час. У кожної людини є своя пісня. Я певен, друзі, що ви зараз подумали про якусь свою композицію, а може хтось подумав саме про наступний трек. У мене це пісня гурту «Загартки» під назвою «Журавлі». Вона точно мене відносить от саме в той рік, в той момент, в той вечір і в ті теплі спогади. Слухаємо.

Росія заявила про нібито атаку України на два НПЗ. В офісі президента спростували цю інформацію. Зеленський у Лондоні зустрівся з королем Чарльзом III, а Литва заморозила активи Фрідмана та Усманова, яких ЄС вилучив із санкційного списку. Про ці та інші новини – за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона, де зустрівся з британським королем Чарльзом III. Зустріч відбулася в Букінгемському палаці. Зеленський подякував монарху за підтримку України та допомогу Великої Британії. Президент також наголосив, що Україна розраховує на подальшу підтримку. У Лондоні Зеленський також має зустрітися з британським прем'єр-міністром Енді Бернемом. Майже 100 українських підприємств долучилися до проєкту приватної протиповітряної оборони. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Наразі сформували близько 50 груп ППО. 6 підприємств уже залучені до виконання бойових завдань. Станом на 14 жовтня ці групи знищили понад 60 повітряних цілей, зокрема російські безпілотники. Для захисту неба використовують дрони-перехоплювачі та автоматизовані турельні установки з великокаліберними кулеметами. Проєкт має посилити захист промислових підприємств і критичної інфраструктури від російських повітряних атак. Росія заявила про нібито українські атаки на 2 нафтопереробні заводи в Саратовській та Рязанській областях. В Офісі президента України цю інформацію спростували та назвали фейком. Водночас в Офісі президента повідомили про ураження російського дата-центру та кількох інших військових об'єктів. Володимир Зеленський доручив розширити залучення іноземних добровольців до українського війська. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. У листопаді в структурі Національної гвардії України має запрацювати центр рекрутингу іноземців. Він допомагатиме кандидатам пройти всі етапи відбору. Від співбесіди до військової підготовки. Також визначили 2 варіанти базової підготовки іноземних добровольців. У Міністерстві оборони вона триватиме 58 днів, а в Нацгвардії можна буде пройти інтенсивний 21-денний курс. За словами Бутусова, нові рішення мають спростити залучення іноземців до сил оборони та забезпечити їм необхідну організаційну і фінансову підтримку. Литва заморозила активи російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Кястутіс Будріс. Таке рішення Литва ухвалила після того, як Євросоюз виключив обох бізнесменів зі свого санкційного списку. Литовський міністр розкритикував цей крок і заявив, що санкційний тиск на Росію потрібно посилювати. Нагадаємо, у вересні Євросоюз продовжив персональні санкції проти понад 3000 людей і компаній, пов'язаних із загрозами територіальній цілісності та суверенітету України. Обмеження діятимуть до вересня 2029 року. Водночас санкції проти Фрідмана та Усманова продовжувати не стали. Сьогодні, 14 жовтня, відбудуться матчі другого туру Ліги чемпіонів з футболу. Український «Шахтар» зіграє з грецьким АЕК. Поєдинок розпочнеться о 10-й вечора в Лондоні. Також сьогодні зустрінуться англійський «Манчестер Сіті» та французький «ПСЖ», а італійська «Рома» прийматиме мадридський «Реал». Усі матчі наживо транслюватиме платформа «Мегого». «Шахтар» залишається єдиним українським клубом, який продовжує виступи в Єврокубках цього сезону. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

І немає на світі кращого місця, ніж рідний дім. Друзі, цінуємо наших близьких, тому що життя надто коротке. Просто зараз Уляна Делірей, «Мамина світлиця».

Друзі, існує такий трендовий жарт про те, що у Вакарчука немає жодної пісні без слова «весна», ви знаєте, але для мене пісня «Квітка» – це не те, що весна, це от прям весна в усій красі. А що у вас асоціюється з цією піснею?

0: Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
5: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
6: Безкоштовна солодка вата.
5: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
6: Беріть друзів.
5: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в експрес Market & Bistro, місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
6: Поруч з ТЦ «Пілот».
7: Експрес завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Як правильно, здача чи решта? Звичайно, решта. Кажіть українською «решта».

0: Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
0: Соціальна реклама.
5: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 15 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 2-7. Місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 9-14 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби від 0 до 5 тепла. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
6: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: Кузня – більше, ніж просто свято.
7: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Це... Ну ось і вона, реклама.
1: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
2: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
3: Безкоштовна солодка вата.
2: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
3: Беріть друзів.
2: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет & Бістро. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 22Б.
3: Поруч з ТЦ Пілот.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
5: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

На Харківщині вбили 5 військових, 72-ї ОМБР. ЗМІ пишуть, що підозрюваного затримали. Директор ФБР Кеш Патель прибув до Росії, а Британія виділить 1 мільярд 600 мільйонів фунтів стерлінгів на понад 5 тисяч ракет для України. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Харківщині вбили 5 військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади. Напад стався 13 жовтня в житловому будинку Харківського району. Чоловік у цивільному одязі відкрив вогонь з автоматичної зброї, після чого втік. За даними Суспільного, 14 жовтня в Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до вбивства. Офіційного підтвердження затримання поки що немає. Правоохоронці розслідують злочин і перевіряють, зокрема, можливу причетність нападника до російської диверсійно-розвідувальної групи. Велика Британія виділить 1,6 мільярда фунтів стерлінгів на постачання Україні понад 5 тисяч легких ракет. Їх передаватимуть упродовж наступних 4 років. Також Україна отримає зенітні ракети на 45 мільйонів фунтів. Про нову військову допомогу оголосили під час візиту Володимира Зеленського до Лондона. Там президент України зустрівся з королем Чарльзом III. Крім того, британський уряд планує посилити санкції проти Росії та заборонити експорт російського скрапленого газу. Кабінет міністрів України спростив перевірку якості імпортних ліків, щоб пришвидшити їхнє постачання до аптек і лікарень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Тепер імпортери зможуть самостійно перевіряти кількість, маркування та упаковку препаратів, фіксуючи все на фото. Повторне ввезення вже перевіреної партії ліків оформлюватимуть за 1 робочий день. Остаточний висновок про якість препаратів і надалі видаватиме Державна служба з лікарських засобів. Естонія планує вивести з експлуатації резервний газопровід, яким Росія може постачати газ до Калінінградської області. Про це повідомляє видання AST Express. Наразі газопровід не використовують, однак Росія може задіяти його, якщо основний маршрут постачання газу до Калінінграда стане недоступним. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал доручив домовитися з Латвією про припинення транзиту. Якщо домовленості не буде, Естонія розглядає можливість запровадити національні санкції, щоб заблокувати постачання російського газу цим маршрутом. Музичний сервіс Deezer планує до кінця року додати функцію, яка дозволить приховувати музику, створену штучним інтелектом. Після її активації такі треки, альбоми та виконавці не відображатимуться в результатах пошуку. У компанії пояснюють, що користувачі хочуть самостійно обирати чи слухати музику, створену штучним інтелектом. Нині такі композиції становлять понад половину щоденних завантажень на платформу. Це близько 90 тисяч треків. Директор ФБР США Кеш Патель 14 жовтня прибув до Росії. Про це повідомляє американський телеканал MS Now із посиланням на власні джерела. За їхніми даними, у Пателя заплановані зустрічі. Подробиці візиту та теми переговорів поки невідомі. Поїздку тримали в таємниці. Раніше співробітники ФБР і представники Демократичної партії США закликали Пателя переглянути рішення про візит, посилаючись на ризики для національної безпеки. За даними видання «Політіко», Патель планував відвідати Москву та Санкт-Петербург 14 і 15 жовтня. Також повідомлялося, що його мала прийняти російська ФСБ. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

0: Радіо Сяйво.
1: Віднедавна на нашому радіо гурт Cinema Bizarre і трек під назвою Escape to the Stars про кохання, яке не знає меж, про втечу до зірок.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Друзі, ось і підійшов потихеньку до завершення мій ефірний час. З вами був Михайло Терновецький. Сподіваюсь, було цікаво. Бажаю всім хорошого вечора. Почуємося завтра. Ну і просто зараз для вас і для мого друга Назара із Ворохти пісня від гурту «Дикі серцем». Далі куди?

0: «Автоплюс». Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
2: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
3: Марія Приймаченко народилася в 1908 році в невеликому селі Болотня, що на Київщині. В її родині було багато творчих людей, наприклад, бабуся Марії розписувала і фарбувала писанки. Тато займався теслярством, бондарював та різьбив по дереву. Мати Марії була визнаною майстриною вишивання.
2: Величні українці.
3: У дитинстві Марія перенесла тяжку хворобу – поліоміеліт. Внаслідок хвороби одна нога дівчини була неповноцінно розвинена, а пізніше вона поставила протез. Саме тому все життя Приймаченко носила тільки довгі спідниці. Через хворобу дівчинка провчилася у школі лише 4 класи.
2: Величні українці.
3: Хвороба змусила її дивитися на світ дорослими очима. Зір та слух дівчинки значно покращився. Як вона почала малювати, майбутня художниця згадує, що коли виписала гусей, побачила рослину, яка має синій сік. Набрала її повну пелену, принесла додому і розмальовувала хату. Так почався її творчий шлях. До слова, цікавий факт, картини писала лівою рукою, незважаючи на те, що Марія була правшою.
2: Величні українці.
3: Марію Овксентіївну в 1936 році запрошують в Київський музей українського мистецтва в експериментальні майстерні. Творчість стає значно різноманітнішою, Марія малює, виготовляє керамічні вироби та вишиває. Захоплюючись малярством Марії Приймаченко, цивілізована Європа запрошує її на виставки.
2: Величні українці.
3: Стала популярною уже у 27 років завдяки роботі «Звірі у болотні». Після цього її картини були на міжнародній виставці у Парижі, у Варшаві, в Софії, у Монреалі, у Празі. У 1937 році на Всесвітній виставці у Парижі Марія Приймаченко отримала золоту медаль, здивувавши своїми картинами мистецький світ. Пабло Пікассо, видатний художник, який також виставлявся, відзначив, що якби Марія Приймаченко проживала у Франції, то могла б стати значно відомішою, аніж він сам.
2: Величні українці.
3: Але Друга світова війна змусила художницю забути на деякий час про творчість. Повернувшись до рідного села, Марія переживала найстрашніший період свого життя. Чоловік загинув на війні. Він так і не побачив свого сина Федора, але художниця до кінця своїх днів зберігала вірність чоловікові. Офіційно вони одружені не були, але 5 років проживали в цивільному шлюбі.
2: Величні українці.
3: У 1960 році народна художниця починала роботу над своїм новим циклом під назвою «Людям на радість». До нього увійшли такі роботи, як «Синій вазон з квітами», «Сонях», «Пава у квітах», «Голуб на калині» та «Лев». За новостворений цикл Марія Приймаченко отримала нагороду лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка.
2: Величні українці.
3: Крім того, вона була ще й талановитою поетесою. Марія вдало підписувала свої картини коротенькими примовками, які легко запам'ятовувались. Наприклад, «Куріпочки пляшуть і хліб пашуть», «Собачка Ада не боїться гада», «Ворон дві баби мав, обох обнімав». Незадовго до своєї смерті художниця створює прекрасну чорнобильську серію, яка розійшлася по всьому світу.
2: Величні українці.
3: Малюнками Марії Приймаченко японці ілюструють свої букварі. А сама художниця теж неодноразово ілюструвала книжки. Приймаченко проілюструвала 5 дитячих книжок видавництва «Веселка». Попри популярність та визнання, родина Марії жила дуже скромно. За час своєї творчості Марія не продала жодної своєї картини, вона їх тільки дарувала. Заробляла шиттям вишиванок. Померла видатна художниця на 89-му році життя.
2: Величні українці.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 15 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 2-7. Місцями на поверхні ґрунту заморозки 0,5 градусів. Вдень 9-14 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби від 0 до 5 тепла. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Суд узяв під варту посадовця митниці, якого підозрюють у наїзді на пішохода в місті Городенка та втечі з місця ДТП. Він має право вийти під заставу. Аварія сталася ввечері 11 жовтня. За даними слідства, 31-річний головний інспектор митного поста Коломиї на автомобілі Volkswagen збив 25-річного місцевого жителя та поїхав із місця події. Потерпілий із тяжкими травмами перебуває в реанімації. Наступного дня правоохоронці затримали підозрюваного. Йому інкримінують порушення правил дорожнього руху та залишення людини в небезпеці. Розслідування триває. На Прикарпатті знайшли тіло чоловіка, який заблукав із жінкою у лісі. 14 жовтня правоохоронці знайшли літню пару, яка заблукала напередодні у лісі. З жінкою все добре. Чоловіка знайшли, на жаль, без ознак життя. Про це повідомляють в поліції Івано-Франківської області. До суду скерували справу колишнього заступника начальника київської митниці, якого підозрюють у легалізації понад 2 мільйонів доларів через будівництво готелю в Буковелі. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у 2020-2021 роках посадовець будував готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця на Прикарпатті. Походження вкладених коштів не було підтверджене законними доходами. Щоб приховати майно, нерухомість із землю оформили на родича. Однак, за даними слідства, колишній посадовець продовжує контролювати бізнес. У разі доведення вини йому загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Розгляд справи тепер має відбутися в суді. В Івано-Франківську приватні перевізники пропонують підвищити вартість проїзду у маршрутках із 20 до 25 гривень. Міська влада розглядає можливість пов'язати це з установленням валідаторів для безготівкової оплати. Перші пристрої планують встановити на маршрутках номер 21 та номер 34, а до кінця року обладнати більшість приватних маршруток. Щодо цін на пальне, станом на 11 жовтня вартість бензину та дизеля залишалася стабільною, тоді як ціни на автогаз дещо змінилося.
1: Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою! Увага! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою!

то, що я наблюдаю, зараз як люди сруться, але я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують! «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
1: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
3: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 15 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 2-7. Місцями на поверхні ґрунту заморозки 0,5 градусів. Вдень 9-14 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби від 0 до 5 тепла. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Увага! Відбій повітряної тривоги! Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги!

0: година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кермук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. За вікном жовтень потроху знижує градус. У нашому ТОП 40 за температуру відповідає музика. Якою вона буде протягом наступної години, ще відчуємо. А почнемо з трійки лідерів попереднього радіочарту.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Третє місце посідала Мама Ріка з піснею «На нашій вулиці». На другому був Макс Барських із «Кольє». А радіочарт очолювала Гросу з піснею «Мій рай». Лиш останній вечір не віднімай. Двадцятку відкриває Христина Соловій. Друга ночі вже 7 тижнів у ТОП-40, і вдруге поспіль залишається на 20-й позиції. У Христини зараз значно більше руху. Вона працює над новим альбомом, присвяченим українській музичній культурі 90-х. Друга ночі тримає зовсім іншу часову зону. Тут розум ще встигає помічати тривожні знаки та почуття вже живуть за власним годинником.

Христини Соловій «Друга ночі» так і залишається часом, коли відпускати ще не хочеться, навіть якщо мости вже зруйновані. На 19-му «Колібрі» та «Златако» з червоним маком. Два рядки вниз, та квітка від цього не в'яне. Тим більше, що «Златако» має одну перевагу перед живими артистами. Штучному інтелекту гастрольна втома не загрожує. Її сцена – це стрімінги та радіочарти. І там «Червоний мак» почувається цілком впевнено. На 18-му «Нікітін» із «Ти поселилась у душі». Ця робота вже давно освоїлася в радіочарті і другий тиждень залишається на тому самому місці. За 22 тижні вона встигла стати постійною частиною концертної програми артиста. І тепер живе не лише в радіоефірі, а й наживо.

Півжиття за плечима, а почуття все ще має ту саму силу. У Нікітіна це кохання не про перші метелики, а про людину, яка з роками стає тільки ближчою. На 17-му Шакіра та Бурна Бой із Day Day. Новинка проводить у топ-40 лише другий тиждень, але вже встигла перестрибнути 4 рядки. Володимир Дантес розширює список професій. До музики, телебачення і акторства додалося кінопродюсування. Його команда працює над першим повнометражним художнім фільмом, де Дантес виступає продюсером та автором. Лайки на цьому тлі демонструють рідкісну стабільність, і другий тиждень поспіль залишаються 16-ми.

0: А на душі лайки.
1: В океані можна сховати чимало порожнечі, та навіть він безсилий перед мілиною. У гіті на обрії нова робота «Антитіл». Ок. Говорить про дивне відчуття, знайоме багатьом під час війни. Радієш зустрічі, смієшся з друзями, маєш хороший день, а потім ловиш себе на думці, чи маєш право бути щасливим, коли іншим важко. Відповідь «Антитіла» вмістили у дві літери.
2: Це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробування не проходили ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя.
1: На укладинці антитіла використали власні дитячі фото. Нагадування про час, коли радість не потребувала пояснень. Дорослим вона теж потрібна. І дозволити її собі. Ок.

У жовтні антитіла вирушать у тур вдома 2-0. Кілька десятків живих зустрічей – це цілком ок, привід для радостей. А далі в нас пауза, після якої продовжуємо. Почуємось.

Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Анкарапіста від Древо натанцювала вже 37 тижнів і у Топ 40 знову залишається 15-ю. Восени Древо продовжує український тур, а в листопаді цей танець вже перетне океан. Артиста чекають США і Канада.

0: Коли розумієш одне одного без слів, сигнал вже нічого не вирішує. 747 від Дорофєєвої. Залишайся бумбокса, тепер 13-та. У гурті попереду велика дорога. В листопаді стартує дронотур 2026. 15 концертів у 7 країнах, частину прибутку з яких фонд Андрія Хливнюка спрямує на техніку для сил оборони.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: роза, як воля твоя, будь ласка.
1: У бумбоксу можна залишитися, можна піти, а двері для повернення все одно лишаються відчиненими. Монатік уже живе новою музикою. Головним осіннім релізом артиста стала «Нумо». Та тому що звільняти радіоефір не поспішає. 20 тижнів у топ-40. За плечима в цієї роботи навіть перше місце. А тепер додає одну позицію і стає 12-ю. Чом?

почуттів багато чому, та сказати про них краще до того, як стане запізно. Алі Фарбен та Рене Міллер після кількох спокійних тижнів відступають. Body Talk тепер 11-та. Ще одна пауза, а далі вже перша десятка радіочарту. Почуємось.

0: твоє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Ми вже в 10-ті. Віталій Козловський теж повернувся туди, де його давно чекали. Наприкінці вересня концерт «На біс» зібрав аншлаг у Палаці Україна. І Шекспіру публіка ніби сказала «На біс». Одна позиція вгору, і тепер він 10-й.

Шекспір писав би не про них, а Козловський усе одно наполягає. Я той. У Нікіти Кисельова рідкісний випадок повної згоди з цифрами. Крила Лелеки, 9-й тиждень у топ-40, минулого разу були 9-ми і нікуди звідти не полетіли. Вище теж іще не бували. Крила є, а залишати насиджене місце Лелеки не поспішають.

Крила лелеки від Нікіти Кісельова. У радіочарті вони тримаються свого гнізда, а скоро полетять Україною разом із Нікітою. Попереду великий тур «Біт Трим Біт». Восьмий – Алан Уокер із «Broken Strings». Анна Трінчер зараз готує найбільший сольний концерт у своїй кар'єрі. 20 листопада в Палаці спорту вона збере 20 років творчості в одне шоу «Зірочка Палац». Маргарита у чарті поступаються одним рядком і тепер сьома.

Маргарита влучила в просте людське бажання хоча б на кілька хвилин залишити всі проблеми десь за межами пісні. Неп'яна закохана Альона Маргалєва і після довгого життя серед лідерів залишає першу п'ятірку. За межами чарту масштаб лише зростає. Альона повезла одноіменну програму великим туром Україною, а в листопаді представить їй два вечори поспіль у Київському палаці спорту. 6-та позиція.

0: закоханість веде хоч босоніж на край землі. А щастя починається з двох чашок кави на столі. З таким настроєм і підемо на паузу, після якої повернемося, щоб послухати п'ятірку найкращих. Почуємось. Радіо Чарт Топ 40.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 15 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 2-7. Місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 9-14 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби від 0 до 5 тепла. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Час першої п'ятірки. The Second Voice з Let Me Be зберігають п'яте місце. Даті тим часом різко додає. Take Me There перестрибує три сходинки і уже четверта. Мамаріка другий тиждень тримає третє місце. На нашій вулиці залишається серед лідерів, хоча в артистки вже нова музична глава. Наприкінці вересня вона представила Матріархат. Новинка набирає ходу, а в радіочарті і далі господарює попередній гіт.

на цій вулиці всі ходять парами, а мама Ріка вирішує: краще самі, ніж вдвох у невідомості. Кольє Максабарських другий тиждень залишається за крок від вершини. Цим двом, утім, взагалі не до решти світу, тим паче не до чарту. Складні персонажі залишають усіх за парканом і танцюють своє та.

складні для інших, зате одне з одним живі і без фальші. На вершині без змін. Грошу другий тиждень не віддає свій «Мій рай». За 3 місяці кліп набрав у Ютубі майже 4 мільйони переглядів. Тепер до цього результату додається ще один тиждень на чолі

0: угрозу любов повертається, а все інше виявляється тимчасове. Хороша думка на наступні 7 днів. З вами був Олесь Кальмук і Радіочарт ТОП 40. Почуємось за тиждень.
1: Радіочарт ТОП 40. Піймай промінь тепла. Радіо сяйво.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 15 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 2-7, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 9-14 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби від 0 до 5 тепла. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Суд узяв під варту посадовця митниці, якого підозрюють у наїзді на пішохода в місті Городенка та втечі з місця ДТП. Він має право вийти під заставу. Аварія сталася ввечері 11 жовтня. За даними слідства, 31-річний головний інспектор митного поста Коломиї на автомобілі Volkswagen збив 25-річного місцевого жителя та поїхав із місця події. Потерпілий із тяжкими травмами перебуває в реанімації. Наступного дня правоохоронці затримали підозрюваного. Йому інкримінують порушення правил дорожнього руху та залишення людини в небезпеці. Розслідування триває. На Прикарпатті знайшли тіло чоловіка, який заблукав із жінкою у лісі. 14 жовтня правоохоронці знайшли літню пару, яка заблукала напередодні у лісі. З жінкою все добре. Чоловіка знайшли, на жаль, без ознак життя. Про це повідомляють в поліції Івано-Франківської області. До суду скерували справу колишнього заступника начальника київської митниці, якого підозрюють у легалізації понад 2 мільйонів доларів через будівництво готелю в Буковелі. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у 2020-2021 роках посадовець будував готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця на Прикарпатті. Походження вкладених коштів не було підтверджене законними доходами. Щоб приховати майно, нерухомість із землю оформили на родича. Однак, за даними слідства, колишній посадовець продовжує контролювати бізнес. У разі доведення вини йому загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Розгляд справи тепер має відбутися в суді. В Івано-Франківську приватні перевізники пропонують підвищити вартість проїзду у маршрутках із 20 до 25 гривень. Міська влада розглядає можливість пов'язати це з установленням валідаторів для безготівкової оплати. Перші пристрої планують встановити на маршрутках номер 21 та номер 34, а до кінця року обладнати більшість приватних маршруток. Щодо цін на пальне, станом на 11 жовтня вартість бензину та дизеля залишалася стабільною, тоді як ціни на автогаз дещо змінилося. В Івано-Франківську рятувальники зустрілися з підопічними територіального центру соціального обслуговування, щоб нагадати правила безпеки. Людям старшого віку розповіли, як безпечно користуватися пічним опаленням і газовими приладами, запобігати пожежам та отруєнню чадним газом. Також нагадали, як діяти під час повітряної тривоги та не заблукати в лісі. Такі зустрічі допомагають людям отримати практичні поради і відповіді на запитання щодо власної безпеки. Студенти Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання здобули 3 медалі на міжнародному турнірі з вільної боротьби в Польщі. Змагання серед спортсменів до 16 років відбулися 10 та 11 жовтня у місті Красник. Арсен Пижук та Юрій Симак вибороли золоті медалі, а Юліан Бучковський посів друге місце. Вітаємо наших спортсменів та їхніх тренерів із досягненнями. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Осяєво. Почуємось!

вдруге вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти розповідаєш.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

I woke up today in London as the plane was touching down.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять, бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити, стака

до пелюстки. Залишися тільки шибі і спади, спади, спади, як і зі мною завжди. Сльози, як до сни, або за як завжди. Розквітнуть рейнди, тільки лише не на.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!